Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

Mi-e dor de tine iară, inima mea e de ceară, jurul meu totul este scrum. Tractare dintr-o țigară, fumul nu-l dau afară,

0: Super FM, radioul tău.
1: Vă iubesc. E de la varianta full pentru voi, așa cum v-am promis și mi-aș cerut.

0: cine-i născut? În mai! Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

13 din iulie 2026. Este superba dimineață de luni pe care o parcurgem, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. La mulți ani tuturor celor ce au ceva de sărbătorit, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este ora 7 și 13 minute, am în față o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă până la ora 10. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și în sud-estul Olteniei și al Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Ei, nu cam noastră este tot, am o atenționare meteorologică valabilă până la ora 22. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei. La rafală vântul poate atinge 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă pot tinde spre 40 de litri pe metrul pătrat. Ceața creează mari probleme în această dimineață în zona de presionare a județului Covasna. Foarte multe localități sunt afectate. În județul Mureș, de asemenea și în județul Sibiu, vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Același fenomen creează probleme și în județul Suceava și acolo mai multe localități sunt afectate de același fenomen. Din punct de vedere termic, nu stăm rău la această oră. La extrema nordică, Darabani, sunt 15 grade, în sud la Zimnicea 19, în est la Sulina 21, în vest la Sân Nicolae Mare 15 grade Celsius. Alte valori termice ale momentului, la Baia Mare 13, la Oradea 16, Arad 17, Timișoara aceeași valoare termică. 15 la Băile Herculane, 19 Drobeta Turnu Severin, în Oltenia 18 Bechet, la Târgu Jiu 16, la Râmnicu Vâlcea aceeași temperatură, în București 17 grade Băneasa, 18 Filaret, 18 și la Urziceni, 17 Slobozia, 18 Fetești. La Ploiești sunt 16, Câmpina 14, Predeal 8, la Sfântul Gheorghe 12, la întorsura Buzăului aceeași temperatură, Făgăraș 13 și la Sibiu și Cluj, 11 la Bistrița, 14 Suceava, 16 Iași, la Bacău 13-17 Galați, în Dobrogea la Damclisi 18, la Tulcea 20-19 la Corugea, pe litoral 19 grade în sud la Mangalia, iar celelalte stațiuni au parte de câte 20 de grade Celsius. Pe vârfuri avem 4 grade la Ezer, 8 Poiana Stampei, 4 Călimani, 9 Toplița, 6 Ceahlău, Toaca, Joseni 10, Miercurea Ciuc 7, la torsura Buzăului 12, la Lăcăuți sunt 7 grade, la Predeal 8, la vârful Omu 2 grade cu plus, cea mai scăzută valoare termică a momentului, la Bâlea Lac 6, la Parâng 9, la Cuntu Țarcu 5, iar în Carpații Apuseni, la Stâna de Vale 8, iar la Vlădeasa la cota 1800, mercurul termometrelor indică 7 grade.

Steffi, dă mâna ta la Super Matinal, 7 și 19 minute, bună dimineața! Valorile resimțite sunt altele decât cele pe care le-am prezentat ca fiind înregistrate de termometre. Aceste valori resimțite sunt determinate de specialiști, luând în calcul mai mulți factori care determină o valoare diferită decât cea înregistrată de termometre. Spre exemplu, în nord la Ocna și Gatac sunt 9 grade, la Baia Mare 11, la Satu Mare 11. În zona de vest, luând ca reper Timișoara, 15 grade Celsius, la Drobeta, Turnu Severin sunt 19. În Oltenia, 17 grade la Bechet, la Râmnicu Vâlcea sunt 16 în acest moment al dimineții. Valorile sunt relativ apropiate decât cele înregistrate de termometre. În jurul Bucureștiului cam 18 grade Celsius, 16 la Slobozia, în Dobrogea 19 la Medgidia și iată 22 de grade valoarea resimțită la Tulcea, cea mai ridicată temperatura a momentului, mai scăzută pe litoral, 19 grade la Constanța și Gura Portiței, 18 grade la Sulina. Luând ca reper Bacăul, pentru zona Moldovei, cam media este de 12 grade Celsius. Pentru zona de centru, reper fiind Cluj-Napoca, valoarea medie resimțită 11 grade Celsius. Surpriză sau nu, suntem aproape de jumătatea lunii iulie, dar avem și valoare termică resimțită negativă. Un grad cu plus indică termometrul pe vârf la Călimani, la Ceahlău Toaca 3, la Miercurea Ciuc 6, Lăcăuți 3, la Sinaia și Pundata este bine, 8 grade Celsius. La vârful Omu, acolo este problemă, minus 1 grad Celsius, valoare resimțită în acest moment. La Bâlealac, termometrul indică ca și valoare resimțită 4 grade cu plus.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 29 de minute. Pe plan local, 12 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Pârâului. Vântul suflă cu 6 km pe oră din vest, la rafală atinge 12, valoarea resimțită este de 13 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță instabilitate atmosferică relativ ridicată până spre ora 9:10 chiar. Cerul devine variabil, mai ales în partea a doua a zilei. Maxima termică va fi înregistrată în jurul orei 15, vor fi 20 de grade Celsius. Mai spre seară, precipitațiile apar din nou în peisaj, în special în intervalul 17-19. La ora 19 pot fi 17 grade Celsius înregistrate de termometre, iar nocturna se va opri la 13.

Rafael și Sabina am fost ieri la vrăjitoare. Apropo de noroc, norocul și-l mai face omul și cu mâna lui, cel puțin așa se spune. Ei, bine, dacă avem noroc, probabil se vor înțelege aleșii noștri pentru a forma un guvern. Este o zi foarte importantă din acest punct de vedere. Dar cum ne-am obișnuit în ultima perioadă cu eșec de consultări, dar mă rog, mai bine să privim partea plină a paharului. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, faptul că o ducem din ce în ce mai bine o știm cu toții, dar Institutul Național de Statistică a publicat date provizorii privind evoluția PIB-ului, care arată o scădere de 1,2% pe serie brută în primul trimestru din 2026 față de aceeași perioadă anului trecut. Comparativ cu prima estimare provizorie, dinamica PIB-ului și cea a valorii adăugate brute nu s-au modificat, PIB-ul ajustat sezonier fiind estimat la 499,738 miliarde de lei prețuri curente, în scădere cu 1,1% față de trimestrul întâi din anul trecut. Tot în ceea ce privește în materie de economie, dacă vom ajunge la junc, România va trebui să umble la pușculiță, adică va trebui să vândă ceva aur din rezerva de stat. Până una alta, un euro este cotat la 5,2337, un dolar american 4,5791, un franc elvețian 5,6768, o liră sterlină 6,1421, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2468, conflictul din Orientul Mijlociu continuă, toată lumea a sperat la o scădere a prețului barilului de petrol, noi cred că o să mai producem carburanți cu petrol de pe stoc încă 5-6 luni, pentru că așa e la noi, comparativ cu alte zone. Prețul la carburanți este cel pe care l-ați văzut, probabil, dacă v-ați plimbat în acest weekend prin oraș și ați trecut pe lângă o stație PECO. Cert este că tendința leului de a nu valora 2 bani se menține și în ciuda tuturor ofertelor, la ofertă este și nivelul de trai, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Dar pentru unii nu-i problemă, pentru că la tăți ni-i greu, dar nu la fel.

Este ora 7 și 40 de minute. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Arhanghel Gabriel. El este comemorat de 3 ori pe parcursul anului, în 26 martie, a doua zi după Buna Vestire, pe 8 noiembrie, când are loc soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, și pe 13 iulie, adică într-o zi cu data de astăzi, când se marchează minunile săvârșite de acesta. Considerat arhanghelul care dă veștile bune, Gabriel i-a anunțat Fecioarei Maria nașterea Mântuitorului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului părinților ei, Ioachim și Ana, și i-a spus lui Zaharia că soția sa va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. De asemenea, Gabriel a fost cel care a rostit pentru prima dată numele lui Isus și a dat numele Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor nașterea Mântuitorului și a fost primul care a cântat slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie. Tot arhanghelul Gabriel este și cel care le-a dezvăluit magilor taina întrupării și l-a liniștit pe Iosif când acesta intenționa să o părăsească pe Fecioara Maria. De asemenea, el a poruncit lui Iosif să fugă în Egipt cu pruncul și apoi să se întoarcă la Nazaret. Este 7:41 de minute, se poate întâmpla oricui, ceea ce spune Călin Crișan.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Adrian Sorlea și Lăcrămioara Baboi, Prințul meu cu ochi albaștri. Este 7:51. Bună dimineața! Am o variantă de maximă pentru emisiunea de astăzi, sub semnătura celebrului actor Peter O'Toole. Nu voi fi un om obișnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. Liviu Puștiu este plin de stele pe cer.

0: Este ora 7:56 de minute, pe final de oră, pun cu dragă nundă mesaje. O să sosim multe și la numărul de WhatsApp 0770938938 și, desigur, postate pe pagina noastră de Facebook. O să încep în această dimineață cu Elena Macovei, mulțumesc din suflet. O zi excelentă, Gică Ciubotaru, ție și familiei numai bine și mulțumesc. Un gând bun trimită și spre Aurora Bălan din Ghimbaf, mulțumesc mult de tot, o zi excelentă. Salutare, Gheorghe Bulboacă, o săptămână minunată ție și familiei. Un gând bun trimit și în Râșnov, spre Crăciun, Aurica și Gigi. Să aveți parte de o zi excelentă și o săptămână la fel. Burlacul Camelușa, bună dimineața. Lasă grijile la o parte și concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat. Vom ține cont de îndemnul tău, mulțumim mult, o zi excelentă. Bună dimineața, Elena. O zi binecuvântată, iar matinalul rămâne de văzut. Prima treime e aproape gata. Bună dimineața, Mihai Tătarciziu din Săcele, o zi și o săptămână pe cinste, o salut și pe Daniela. O zi frumoasă, poftă bună la cafea. Lăcrămioara Lolita este prezentă cu un gând bun. Bună dimineața, salutare, Sândița Cibotariu. Bună dimineața, o zi de luni binecuvântată alături de toți cei dragi ție. Deja Liviu este la volan, drumuri bune, gânduri bune, cine știe pe unde prin Europa, important e că are ceva de suflet cu el tot timpul, Super FM-ul. Drumuri bune și gânduri bune ție și familiei. Bună dimineața, Mihai din Sfântul, îți mulțumesc pentru imaginile postate, îl salut și pe Ion din Barcani. Bună dimineața, aceleași gânduri ți le întorc. O salut pe Camelia Cristina Lungu din Brașov, o zi excelentă, pe Nelu Bo din Colonie. Bună dimineața, fă bine de câte ori poți, chiar dacă primești rău, tu fă bine, cel puțin în inima ta ai satisfacția că nu ești ca ceilalți. Și să nu uiți, răul îl pot face toți, binele doar anumite persoane. Bună dimineața, mulțumesc Alinuței pentru gândurile bune, i-au plăcut câteva momente din această primă oră a emisiunii, inclusiv cerul este plin de stele, v-am ales și cu un buchet de frezii, mulțumesc, o zi excelentă. Bună dimineața, un gând bun primim de la Fănica Mânăilă, bună dimineața, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, o zi excelentă întregii echipe și dacă se poate să dedicați o melodie pentru toți cei care sunt la muncă. Mulțumesc, Fanny Mânăilă din Brașov, o zi excelentă și te încadrezi și tu în categoria celor care sunteți la muncă, da, o zi cu spor și o săptămână la fel, vă urez și eu. Bună dimineața, Vasilica Tănăselea, bună dimineața, Iuliana Chelemen, salutare, Mirela Popescu, bună dimineața, oameni faini, sănătate și respect trebuie și bunătate și acum vă doresc o zi minunată. Mulțumim mult, Mirela! Salutare, Mihai din Sfântul, mulțumesc și pentru frezii. O salut pe Olga Lazar, pe Mirela Popescu. Astăzi este ziua mea. O sărbătoresc alături de voi, vă îmbrățișez tare tare de aici, din depărtare. Mirela, plăcerea este de partea mea să-ți urez și eu un sincer și călduros la mulți ani. Sunt convins că cei dragi ție deja au făcut acest lucru. Numai și numai bine și sănătate îți doresc. Ion din Barcani își salută consătenii. Bună dimineața, lume dragă, poftă bună la cafea, o salut pe Dori Dori. Bună dimineața, Marinele Ivan, mulțumesc pentru compliment și pentru flori, salută toți ascultătorii fideli și inimoși. Bună dimineața, Aurorei din Ghimbaf, și astăzi se gândește la toți cei ce au nevoie de sănătate, la sărbătoriți, un gând bun foarte interesant, personajul numit Cocoș. Mulțumesc mult, Aurora, o zi frumoasă, o săptămână la fel. Gânduri bune ne trimite și Sândița Ciubotariu la adresa tuturor, în mod special un început de săptămână minunat pentru toți cei ce ascultă Super FM, iar la adresa sărbătoriților, desigur, flori și un sincer la mulți ani. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Toți știm asta și bunica spunea, dar din dar se face rai. Este 8 și 5 minute, bună să vă fie inimarea, cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor, o zi excelentă pentru toată lumea, o săptămână la fel, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă, îi salut cu

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Carmen și Papen, măi vecine, măi vecine, la ce te ajută că știi? Te ajută, că te vei simți mai ancorat în realitate, valabil pentru toți, de fapt. Bună dimineața, este 8:15. S-au întâmplat și se vor mai întâmpla multe, chiar și astăzi. Președintele a înțeles că trebuie să meargă și prin Franța, dar va avea timp cu siguranță pentru ceea ce ne interesează cel mai mult și ne afectează cel mai mult în această perioadă, lipsa unui guvern cu puteri depline. Și că astăzi este ziua cea mare, să fie cu ghinion, eu știu. Președintele Nicușor Dan ar urma să se întâlnească în această dimineață cu liderii fostei coaliții de guvernare, PSD, PNL și USR-UDMR, pentru a discuta despre formarea unei majorități care să poată duce la învestirea unui guvern. Mare treabă! Pe 5 mai, vă aduceți aminte, cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, ei și, zic eu, iar de atunci se încearcă să se coaguleze o majoritate parlamentară pentru învestirea unui nou executiv. Ei, se încearcă, ei și, după ce Eugen Tomac, desemnat inițial candidat la funcția de prim-ministru și a depus mandatul, a fost desemnat, vă aduceți aminte, pentru această funcție, liberalul Adrian Veștea, care nu a întrunit voturile necesare pentru învestirea în funcție. Zilele trecute, într-o conferință de presă susținută după ce a participat la summitul NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a declarat că în acest moment nu simte că ar putea fi degajată o soluție pentru ieșirea din criză politică, pentru că, probabil zic și aleșii noi și... Dar mă rog. În această dimineață, începând cu ora 9, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președintele PSD Grindeanu, pe președintele PNL și actualul premier interimar Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Fritz și președintele UDMR Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukcian. Cele două variante de guvern tehnocrat sau mixt alcătuit din tehnocrați și politicieni revin pe masa negocierilor în contextul blocajului politic. Potrivit surselor citate, PSD refuză să îi lase pe liberal să guverneze primii în scenariul rotației unor guverne minoritare, în timp ce PNL nu mai vrea să intre într-o alianță cu PSD. Ei, și... Surse participante la discuțiile anterioare susțin că ambele formule, guvern tehnocrat sau guvern mixt, au fost acceptate inițial de liberali la primele consultări, dar au fost abandonate pe parcursul negocierilor. Ei și? Dacă una dintre soluții va fi acceptată, desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier ar putea avea loc până la sfârșitul săptămânii. Noul guvern ar putea fi apoi investit în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care începe după 20 iulie. Până atunci e vacanță, ei și... Liderii fostei coaliții de guvernare au fost invitați la consultări, a anunțat administrația prezidențială. Începând cu ora 9, au fost invitați mari șefi de partide despre care tocmai am și vorbit. Nicușor Dan a anunțat că face tot posibilul să se întâmple ceva în sensul bun. El a declarat că cele două propuneri care au fost avansate, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă voturile necesare pentru învestire. Șeful statului a avertizat că majoritatea parlamentară este la partide și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Ei, și... Președintele a menționat din nou că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR. Nu voi propune un premier de care să știm că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine, a declarat președintele Nicușor Dan la Ankara. Sorin Grindeanu susține că la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Ei, și dacă se va întâmpla așa, vom ști cine este pentru, cine este și atât. El a criticat PNL, afirmând într-o postare pe o rețea de socializare că brătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă, domnule, cu PSD, în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi, care va îndatora România cu 25 de miliarde mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu anul trecut, ba nu, în 2024.
Potrivit lui Grindeanu, ar exista împrumuturi de 900 de euro pe oră, 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi și 70 de firme care au dat faliment zilnic. Liderul PSD reclamă totodată 15.000 de posturi de bugetari au fost tăiate din educație. În acestei ministri de mișca Dragoș Pâslaru împart contracte de milioane de lei firmelor de casă înființate tot de ei. S-a stins lumina în cămară și au dispărut și rafturile. Iar o doamnă pe care nu a votat-o nimeni ne spune că, în fază ipocrită ca discordia în coaliție, a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă, nu! Iar nu ați înțeles nimic, măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizații și de membri în CNA-uri s-au luat prin pachetul 2 și au fost lucrate de Radu Oprea, de la PSD, a scris Sorin Grindeanu ieri pe o pagină de socializare. În opinia sa, PNL nu ar fi făcut nici o reformă. Doar ați vrut să vindeți netransparent pe repede înainte și la super discount perlele economiei românești, precum hidroelectrica, unor fonduri de investiții din afară selectate de voi. Și ați făcut multe combinații pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Doamna Grigoriu sau Gheorghiu, nici mai știu cum o cheamă pe stimata doamnă, care a fost adusă de domnul Bolojan în guvern să se uite și în cele din urmă s-a uitat mai mult decât am sperat noi că se uită. Cred că la dânsa făcea referire domnul Grindeanu. Fostul președinte al României a lansat o serie de critici dure, Traian Băsescu, o serie de critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan într-o intervenție la un post de televiziune. Acesta susține că liderul PNL nu este interesat ca România să aibă un guvern. Ei și? Bolojan are un singur obiectiv, de a pregăti candidatura sa la prezidențiale, a transmis domnul Băsescu. Probabil se vede asta și din avion, nu știu. Pentru PSD și PNL, Constituția nu mai contează. Au făcut un amalgam din care electoratul să nu mai înțeleagă nimic, probabil de asta spunem. Ei și? Poate, adică Bolojan, să rămână la guvern, poate au falsificat alegerile parlamentare și locale, au anulat prezidențialele, ce mai contează, vă spun, cum spuneam și eu, ei și, că nu mai respectă moțiunea de cenzură. Foamea de a fi la putere este atât de mare încât nu mai au rușine. Nu contează că a fost moțiune de cenzură, cred că avem o mare problemă legată de statul de drept. Bolojan asta și vrea. Să nu fie guvern, a transferat responsabilitatea la Parlament. Îl ajută foarte mult să rămână la Palatul Victoria. Este ceea ce își dorește, de fapt, potrivit fostului președinte Traian Băsescu, să mute la Parlament responsabilitatea. Cum am ajuns aici? România este condusă de oameni politici incapabili. Grindeanu a vrut să cadă Bolojan, dar nu l-a dus capul că trebuie să pună pe altcineva în loc. Bolojan nu a făcut reforme. Orice prost mărește taxe, a precizat el. Cuvintele îi aparțin domnului Băsescu. De asemenea, Traian Băsescu a spus că președintele Nicușor Dan trebuie să ia rapid o decizie și să desemneze unul dintre candidați susținuți de principalele partide, Sigvrind Mureșan sau Sorin Grindeanu, pentru că ca România să poată să iasă din impas. Ieșim din impas pentru că vom avea din nou un guvern pe repede înainte, pentru că nu se înțeleg și facem cum, Doamne iartă-mă, om putea, astfel încât să avem și noi un guvern, așa cum facem și cu legea salarizării în domeniul bugetar, cu toate neajunsurile, cu toate nedreptățile, să fie, domnule, scoasă la iveală și pusă în practică, altfel pierdem bani. Numai așa se poate lucra pe plaieri mioritice. Pare să că da. Și atunci îți vine să spui, ei și? Fostul președinte al României, tot domnul Traian Băsescu, în direct la România TV, a spus despre Uniunea Salvați România. Nu are o părere prea bună despre ea, ci spune că este un partid agresiv. Fostul șef al statului a declarat că urmărește cu îngrijorare evoluțiile de pe scena politică și consideră că România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al funcționării instituțiilor democratice. Este un partid agresiv, nu are drag de țară, ci față de ei, se iubesc pe ele, partidele. Nu batjocoreau Constituția, cu prezidențiale sau alegeri locale. Eu am un sentiment de revoltă.
că a fost președinte, nu pot să nu observ o degradare rapidă a statului de drept, a spus Traian Băsescu. Nici premierul demis, Ilie Bolojan, nu a scăpat de criticile lui. Potrivit fostului președinte, liderul PNL nu este interesat ca România să aibă guvern, ci are un singur obiectiv de care am vorbit și puțin mai devreme. Candidatura la prezidențiale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, înaintea consultărilor de la Cotroceni, a spus: România are nevoie de un guvern. Ei și, domnule Miruță, nimic nou. Și un nou atac la PSD. El a declarat că are nevoie de un nou guvern România, iar USR este partidul care a venit cu soluția de deblocare a crizei politice. România are nevoie de un guvern, președintele a spus foarte clar că nu-și dorește ca din acel guvern să facă parte AUR și atunci ecuația are patru variabile: PSD, PNL, UDMR, USR. Noi de la începutul acestei agitații pe care a generat-o PSD cu AUR am spus: oameni buni, dacă votați picarea guvernului braț la braț cu AUR, nu vă mai bazați pe noi. Nu e ca și cum vă facem o surpriză astăzi. USR a fost constant pe aceeași decizie de la început, a declarat Radu Miruță aseară la un post de televiziune, iar potrivit lui Miruță, USR este singurul partid care a venit cu o soluție de deblocare a crizei politice. Ei și, de ce nu avem o deblocare atunci? Întreb și eu, pentru mine. Dintre toate partidele politice care au pus pe masă o condiție care blochează absolut orice, USR este singurul care a venit cu o soluție de deblocare și anume, dacă noi cu PSD spunem că nu stăm în aceeași încăpere pentru că n-a fost serios, n-a vrut reformă, a dat guvernul la o parte și a avut 6 miniștri în fostul guvern pe care acum îl critică, atunci hai să împărțim timpul de acum până când are mandat acest Parlament, în 2028. Fie la noi, fie proporțional cu numărul de voturi, o perioadă guvernăm noi, împreună cu PDL și cu UDMR, iar cealaltă perioadă proporțională cu voturile PSD, guvernează PSD, USR, cel care a spus că este, mă rog, observați cam cum se merge. Deci, domnule, hai că o scoate noi la capăt, bulbuin, nu mai suntem, domnule Miruță, în țara lui, merge și așa. Tot domnul Miruță a vorbit despre formularul online completat de către cei care mai călătoresc cu trenul. Dintre cei care au completat formularul, 86% dintre ei nu ar recomanda altor persoane călătoria, motiv pentru care l-a invitat luni la minister pe directorul CFR Călători. Ei și? Credeți că dacă 86% dintre cei care au completat formularul nu recomandă călătoria cu trenul, se face încurat în vagoane, bate vântul sau ce? Într-o postare pe o rețea de socializare, el afirma că după o săptămână de la lansarea formularului online prin care călătorii CFR pot transmite problemele din timpul deplasării cu trenul, peste 1000 de persoane au completat deja. De ce nu v-ați urcat în tren, domnule Miruță? Faceți o călătorie cu trenul și știți clar cum stau treburile. Nu trebuie neapărat să faceți, să completeze lumea un formular online. Nu v-a pus semne de întrebare, nu v-a speriat numărul sau procentul dintre cei care spun că nu ar recomanda, adică 86%, și totuși CFR Călători este în subordinea ministerului pe care îl păstoriți. E o problemă acolo. Ei și? Ar spune unii. Eu nu spun așa. Ministrul de Interne, interimar al afacerilor interne, Cătălin Predoiu, a declarat la Constanța că instituția pe care o reprezintă este preocupată de achiziționarea unor platforme maritime autonome pentru sprijinirea misiunilor de supraveghere și monitorizare mediu marin. Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă prin structurile noastre, Garda de Coastă, pentru a testa aceste drone care au o mare capacitate de supraveghere și monitorizare cu multiple funcționalități. Ele sunt testate pentru că avem în vedere un program al Ministerului Afacerilor Interne. Ne preocupăm de achiziționare, a declarat Predoi într-o conferință de presă, adăugând că achizițiile pot fi făcute printr-o componentă a Programului European de Finanțare SAFE. Foarte interesant este poziția domnului Predoiu. Deci, ceva drone, domnule? Da, din programul SAFE. Deci, este problema Ministerului Afacerilor Interne de supraveghere și monitorizare. Garda de Coastă, sună interesant. Dar la Ministerul Apărării? O să avem, domnule, blindate de infanterie.
N-am putea oare dota și navele maritime cu niște blindate de infanterie? Eu știu, poate fac față și alea la ceva. Potrivit domnului ministru, Ministerul Afacerilor Interne urmărește îmbunătățirea activității privind combaterea infracțiunilor de tip migrație, contrabandă, trafic de persoane și droguri. Avem în vedere un număr suficient să acopere nevoile noastre de a proteja frontiera de infracționalitate de tip migrație. Și nu doar atât, și Ministerul Național, Ministerul Apărării Naționale are competențe, pentru că, na, e frontiera acolo. A, o să avem blindate de infanterie, deci nu avem probleme. Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor COVID în pandemie. Ei, și? Nu știu de ce mai dezbatem atât, pentru că 600 de milioane de euro vor fi înghițiți cu tot cu dobânzile de rigoare de apa sâmbetei, care este atât de primitoare. Domnul Barna a fost întrebat dacă România putea refuza aceste vaccinuri COVID și a spus că România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene. Întrebarea mea, de ce? Achiziția s-a făcut în cadrul acelui contract cadru din care România a făcut parte. Fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrul acesta l-am și detaliat în declarație. Deci aveam opțiuni să refuzăm, dar le-am luat, domnule, dacă și alții au făcut, am făcut-o și noi. Numai că alții nu stau atât de prost cum stăm noi la capitolul buget. România a fost aliniată la momentul respectiv cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem. Da, n-aș putea spune că a fost chiar o greșeală atât de mare, dar să cumperi atâtea milioane de doze, ți-era frică, vine criza de vaccinuri COVID, nu știu, nu pot să-mi dau seama la ce s-au gândit sau, nu știu, dacă cineva a avut de câștigat de pe urma unor astfel de achiziții. Deci nu spun pentru că nu știu. Subiectul în sine este unul care mi se pare bizar, spunea domnul Barna. Este ca și cum în situații de război cumperi 100 de tancuri și după aia vine pacea și îi acuz pe cei care au cumpărat tancurile. Nu domnule Barna, stați așa puțin. Că dacă ai cumpărat tancurile și vine pacea, tancurile le bagi în parc, le întreții și sunt capabile să le folosești atunci când ai nevoie. Nu este același lucru cu vaccinurile anticovid care au zăcut și zac prin cine știe ce depozite și trebuiesc distruse, pentru că nu ai ce să faci cu ele. Nu este același lucru. Comparația nu mi se pare, onorabilă. Fostul ministru al sănătății din perioada pandemiei, domnul Rafila, afirma că decizia de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19 pe care România nu le putea utiliza a fost una corectă, întrucât deja România avea prea multe vaccinuri. O instanță belgiană a obligat Polonia și România, nu mă interesează de Polonia, să preia o livrare de vaccinuri în valoare de 1,9 miliarde de euro, adică 2,2 miliarde de dolari produse de compania farmaceutică Pfizer. Potrivit instanței, România are de plătit 600 de milioane de euro. Ce s-ar fi putut face cu acești bani? Cred că multe, cred eu, nu știu. Nu-mi fac probleme în ceea ce privește. Problema este că am 7 note muzicale, am și un grup care prin anii 90 făcea valuri, de ce nu? Erau foarte ascultați și foarte bine primiți de către ascultători. You won't forget me, așa se numește piesa. Și noi vom aplica același principiu. Celora care ne-au făcut rău, nu le facem nimic, dar nu-i uităm niciodată.

0: Lichidare de stoc la Societatea City 2. Ultimele apartamente din prima fază a proiectului sunt disponibile acum la prețuri excepționale. Probabil cele mai mici prețuri din Brașov pentru apartamente noi. Dar atenție! Oferta este valabilă doar în limita stocului disponibil și se supune unor termene și condiții. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă apartamentul tău la un preț pe care nu-l mai prinzi.
1: Super FM!
2: 8 și 38 de minute, 13 grade Celsius, sunt la Brașov în acest moment al dimineții, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe strada Moldovei. Vântul suflă cu 7 km pe oră, din nord-est la rafală atinge 16, valoarea resimțită este sensibil superioară, tinzând spre 15 grade Celsius. Se anunță o dimineață mai mohorâtă, cerul devine variabil începând cu ora 13, capătă un aspect de vreme frumoasă până mai spre după amiază. Maxima termică va fi de 20 de grade, înregistrată începând cu ora 15. Instabilitatea atmosferică mai accentuată se instalează începând cu ora 17-18, vor cădea precipitații însoțite de descărcări electrice, nocturna se va opri la 13 grade Celsius.

8 și 43 de minute, Marius și Marina de la Roma, dar și Mr. Juve a avut și el partea lui de contribuție la piesa pe care tocmai am ascultat-o. George Țărnea se află în atenția mea și bănuiesc că și în atenția dumneavoastră. 8 și 43 de minute, moment poetic. George Țărnea s-a născut pe 10 noiembrie 1945 la Șirineasa, județul Vâlcea, și ne-a părăsit pe 2 mai 2003 la București. A fost poet român. Cântec de dragoste. E atâta ură strânsă între noi, sunt atâtea ziduri, sunt atâtea ploi, sunt atâtea visuri care ne-au mințit și o atât de rece lamă de cuțit. Tu mai treci prin rouă, eu mai dau prin gropi și-s aceleași urme sub aceiași plopi. Dar e atâta ură dincolo de drum cât să ajungă toate pulbere și scrum. Eu mai vin pe acasă, tu mai plângi un an și-s atâtea vorbe aruncate în van, sunt atâtea lanțuri, sunt atâtea chei. Ce mai pot să-ți dărui? Ce mai poți să-mi iei? E totul rânduit de George Țărnea. Cum să trăiești frumos fără iubire? Cum să visezi, să umbli ori să zbori? Cum să cuprinzi neliniștea din zori și pacea din amur dintr-o privire? Cum să noți prin mările de flori? Cum să te bucuri de întreaga fire și viața ta să-și afle împlinire fără minunea care dă fiori? E totul rânduit să se întâmple, cu simplitatea unei adieri când de lumină sufletul se umple, dar dacă în schimbul sterpei mângâieri, ghețarii urii se ivesc la tâmple, nu-ți vei afla iertarea nicăieri.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Este ora 8:49. Horoscop valabil astăzi, 13 iulie 2026. Berbec. Berbecii încep săptămâna cu multă energie și dorința de a rezolva problemele amânate. La locul de muncă, inițiativa este apreciată și poate atrage atenția unei persoane influente. În dragoste, o conversație sinceră contribuie la consolidarea relației. Taur. Taurii pun accent pe organizare și pe gestionarea eficientă a resurselor. Este o zi favorabilă pentru planificarea bugetului, pentru decizii financiare prudente. În plan sentimental, răbdarea și înțelegerea vor contribui la menținerea armoniei în cuplu. Mai spre seară, o veste bună îți poate schimba dispoziția. Gemenii au parte de întâlniri și discuții productive. Ideile lor sunt bine primite, iar colaborările începute acum pot avea rezultate excelente pe termen lung. În viața personală, sinceritatea rezolvă o situație tensionată. Profită de ocazie pentru a-ți exprima punctul de vedere. Rac. Racii sunt mai sensibili la atmosfera din jur și au nevoie de momente de liniște pentru a-și pune ordine în gânduri. La serviciu evită conflictele și concentrează-te asupra responsabilităților. În familie, sprijinul unei persoane apropiate îți oferă încrederea de care ai nevoie. Leu. Leii strălucesc astăzi în mediul profesional și pot primi aprecieri pentru eforturile depuse. Este o zi favorabilă pentru negocieri și prezentarea unor proiecte importante. În dragoste, gesturile mici au un impact mai mare decât cuvintele. Ai grijă să îți dozezi energia. Fecioară. Fecioarele își stabilesc obiectivele clare și reușesc să-și gestioneze eficient timpul. O problemă administrativă sau financiară poate fi rezolvată mai ușor decât te așteptai. În plan sentimental, sinceritatea și răbdarea întăresc relația de cuplu. Balanță. Balanțele descoperă că munca în echipă le poate aduce rezultate excelente. Este un moment potrivit pentru a cere sfaturi sau pentru a începe un nou parteneriat în dragoste. Atmosfera este relaxată, iar comunicarea deschisă contribuie la apropierea dintre parteneri. Scorpion. Scorpionii sunt motivați să-și atingă obiectivele și să nu se lase distrași de obstacole. În plan profesional, perseverența este răsplătită, iar din punct de vedere sentimental, o surpriză plăcută poate transforma această zi într-una memorabilă. Săgetător. Săgetătorii privesc cu încredere spre viitor și sunt pregătiți să accepte provocări noi. O discuție cu un coleg sau cu un prieten poate deschide drumul către un proiect interesant. În dragoste, spontaneitatea aduce zâmbete și momente frumoase. Capricorn. Capricornii au ocazia să rezolve sarcini importante încă din prima parte a zilei. Organizarea și disciplina îi ajută să obțină rezultate remarcabile. În familie, este recomandat să acorzi mai mult timp celor dragi. O veste legată de bani poate aduce un motiv de bucurie. Vărsător. Vărsătorii găsesc soluții originale la problemele cu care se confruntă. Ziua favorizează proiectele creative și activitățile care implică imaginație. În plan sentimental, o discuție sinceră contribuie la consolidarea relației și eliminarea neînțelegerilor. Și pești. peștii au o intuiție puternică și reușesc să ia decizii potrivite fără prea multe ezitări. În plan profesional apar oportunități care merită analizate, dar cu atenție. În dragoste este un moment ideal pentru a exprima ceea ce simți și pentru a petrece timp de calitate alături de persoana iubită. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, este o plăcere pentru mine să vă urez din nou tuturor o zi excelentă. Sărbătoriților, la mulți ani și un gând bun din partea mea. Iartă-mă, Nicușor și Lori!

0: Este ora 8:58 de minute, pe final de oră, pun cu dragă nundă mesaje. Am primit unul de la Alexandra Pascaliu, îi mulțumesc pentru asta. Bună dimineața, trebuie să cobor foarte jos pentru a înțelege ce înseamnă să fii sus, spunea Dostoevski. Și trebuie să lupți pentru ceea ce vrei, viața este prea scurtă ca să-ți pierzi timpul cu lucruri care nu contează, spunea regretata cântăreață Bonnie Tyler, cea care ne-a părăsit acum câteva zile, la vârstă de 75 de ani. O zi frumoasă, Alexandra Pascaliu, îți doresc numai bine. Mulțumesc Găbiței Voroneanu pentru conținutul mesajului și pentru florile pe care le am în față. Aurorei i-a plăcut cireașa de pe tort, You Don't Forget Me, cu La Bush în această dimineață. I-au trezit ceva amintiri. Bună dimineața, Maricel Panainte, mulțumesc pentru poza de astăzi cu Clivia. O zi minunată. Alinuția, îi mulțumesc pentru frezii și nu mint când spun asta. Bună dimineața, Lăcrămioara din Italia, bună dimineața, Gabriel Moldoveanu din Germania, bună dimineața, i-a plăcut și lui La Bush cu You Don't Forget Me și Momentul Poetic în mod special, bună dimineața, Lăcrămioara Lolita, da, da, mare dreptate în legătură cu poezia, foarte, foarte multă ură, atâta ură, atâta ură, nici nu poți să-ți dai seama de unde și cum încape atâta ură, dar încape, se pare că ne stă nouă în firea umană. Este 8:59 de minute, mai pun în undă și câteva mesaje pe care le găsesc, văd pe pagina de Facebook, merge mai greu, nu știu de ce, în această oră. Ora trecută a mers ceva mai bine, nu știu, încerc să fac tot posibilul să nu sar peste mesaje, pentru că din respect pentru cei care au postat măcar numele, vreau să se facă auzit. Bună dimineața, Alinuța, bună dimineața, prieteni frumoși, poftă bună la cafeluță, salutare Iulian, Șinca, Floricica și astăzi gând la gând cu bucurie, mulțumesc pentru asta și lavandă multă pentru toți ascultătorii matinali, o salut pe Roxana Mariana Popov. Bună dimineața, Tina Popovici, cred că a fost bună cafeaua, poate confirma sau infirma floarea. Mulțumesc, salutare Adi din Azuga, ție și familiei, o zi și o săptămână pe cinste. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

Este ora 9 și 4 minute. Kira a avut onoarea să deschide programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, astăzi, luni 13 iulie 2026, într-o dimineață superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă, o săptămână la fel pentru toată lumea, la mulți ani aniversațiilor. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Ghiță Munteanu și Ionela Pascu.

Este ora 9 și 9 minute, vă reamintesc și varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Poartă semnătura celebrului actor Peter O'Toole. Nu voi fi un om obișnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar.

Doinel, Andorean, apa, cerul și pământul, 9 și 13 minute. Am pus mâna streașenă la ochi, privesc așa puțin în viitor vis-a-vis de evoluția vremii. Pot să spun faptul că ziua de mâine va fi mai caldă decât cea de astăzi, dar cu șanse destul de mari de precipitații sub formă de ploaie, ce se pot transforma pe perioade scurte de timp în furtuni. Vor fi 24 de grade la prânz, 14 grade nocturnă miercuri. Deși cerul va fi variabil, pare se că ne vor ocoli precipitațiile. Doar cu totul izolat pot apărea astfel de fenomene. Vor fi 25 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. O zi trasă la Indigo, joi, la fel ca cea de miercuri. 25 de grade la prânz și din punct de vedere termic, 14 nocturnă. Vineri, instabilitatea crește, valorile termice se mențin la aceleași cote, 25 cu 14, dar șansele de precipitații tind spre maxim, acestea se pot transforma în furtuni. Va bate și vântul. Pentru sâmbătă se anunță vreme frumoasă, cer variabil, nori, soare, 26 de grade la prânz, 14 grade nocturnă. O zi frumoasă în general este anunțată și pentru duminică, 19 iulie, 25 de grade la prânz, 14 grade nocturnă, șansele de precipitații sunt destul de modeste. Începutul săptămânii viitoare, fix peste o săptămână, pe 20 iulie, 24 de grade vor fi la prânz, instabilitate destul de ridicată, 13 grade nocturnă. Marți se menține același domeniu al temperaturilor, dar scade instabilitatea. Totuși sunt posibile câteva ploi ce se pot transforma în furtuni, 24 de grade la prânz, 14 grade nocturnă și ultima zi pe care o am în calcul, o iau în calcul, este miercuri, 22 iulie, 23 de grade vor fi la orele prânzului, 13 grade nocturnă, se anunță o zi frumoasă. Este 9 și 15 minute, frumoasă este și piesa pe care o ascultăm preț de 4 minute, Roxana Ilisie și Mihai Perian. Cine mi te-a scos în cale? Și trebuie să spun și asta, ca și răspuns la întrebare, soarta.

Roxana Elisie și Mihai Perian, cine mi te-a scos în cale, este 9 și 19 minute. Parcă spunea premierul interimar, guvernul nu consideră dânsul că este necesar să intervină în prețul la carburanți, pentru că cei care se ocupă de transport, de producție, de carburanți, folosesc petrol la prețurile luate atunci când erau mai ridicate și încă au pe stoc. Se vor termina stocurile pe final de lună și prețurile vor scădea. De unde? Zic eu. Ei, și cum spuneam la rubrica radiografie, pentru că necazurile din Orientul Mijlociu sunt destul de mari și conflictul ia amploare, nu prea s-a întâmplat să se scadă sau să scadă prețul la barilul de petrol, astfel încât să simțim și noi pe la pompă. În alte țări, probabil pe unde se vorbesc alte limbi, se întâmplă acest lucru. La noi așteptăm să vedem ce o să se întâmple, să ne uităm în sus la pară și să vedem dacă o să și cadă în cele din urmă. Cât costa benzina în această dimineață și costă încă după ce prețurile au crescut cu 3% la petrol, la barilul de petrol. Carburanții sunt scumpi în România în continuare din cauza crizei de acolo din strâmtoare Ormuz. Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% după noile atacuri americane și ale Iranului. Astfel, astăzi, un litru de benzină standard se vinde la unele stații din București cu 8,59 lei, un litru de motorină standard 9,34. Șoferii care alimentează cu GPL plătesc 4,52 lei pe litru de combustibil. Dacă în general benzina standard costă la fel în majoritatea orașelor mari din țară, prețul motorinei standard variază între 9,34 și 9,39 de lei litru în funcție de companie. Pătrundem pe un teren mlăștinos din nou, acel care se numește politică. Președintele USR Dominic Priț a declarat că România are nevoie, domnule, de un guvern curajos care să livreze rezultate pentru cetățeni. Îmi place formularea, dar o să vă mai comentez asta puțin mai târziu. Iar dacă nu este posibilă conturarea unei majorități parlamentare care să îl susțină, poate că decizia ar trebui să aparțină populației. Este cu o trimitere așa spre ceea ce mulți nu-și doresc să se întâmple, foarte mulți nu-și doresc să se întâmple, este vorba despre alegeri anticipate și domnul Priț subliniază că miniștrii USR iau măsuri pentru a îmbunătăți viața românilor. Mai să fie, mi-am zis așa brusc și dintr-o dată. Președintele se va întâlni astăzi cu liderii partidelor, cum am spus pe parcursul dimineții, iar Dominic Priț a transmis un mesaj înainte de consultările de la Cotroceni. USR nu e partid, zice un lider al unui partid zis suveranist, ci e o boală, e un virus. Ideea scoaterii USR de la guvernare, zice secretarul general PSD, s-a sărbătorit în ședințele PSD cu aplauze și bucurii ca și cum dăduse România gol la mondiale, a afirmat Friț. Liderul USR a susținut că ura PSD aur față de USR este în realitate frica de ceea ce USR o reprezintă. O Românie dreaptă și funcțională pentru milioanele de români care muncesc cinstit în această țară, fără privilegii, a spus domnul Friț. Potrivit aceștia, miniștrii USR fac treabă pentru a îmbunătăți viața românilor. Friț a enumerat măsuri precum, asta duce la viața românilor, protejarea pădurilor, investiții în infrastructură critică, reforme din companiile de stat, digitalizarea serviciilor publice, consolidarea apărării și reprezentarea României pe plan extern. Nu știu cum rămâne cu sănătatea, cu educația, cu nivelul de trai de zi cu zi a românilor. Dar dacă o să fim reprezentați în plan extern cu cinste, atunci, evident, mândria ne va aparține tuturor.

0: În ochii tăi și Raul.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Super FM.
0: 9 și 28 de minute, 14 grade Celsius sunt înregistrate la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și rămânem doar într-un singur capăt pe Moldovei. Vântul suflă din nord-est cu 7 km pe oră, la rafală atinge 16, valoarea resimțită este de 15 grade Celsius. Instabilitatea atmosferică este relativă până spre ora 11. Va lua o pauză atmosfera pentru că norii se vor împrăștia puțin în intervalul 13-16-30. Maxima termică va fi de 20 de grade, va fi înregistrată la ora 15. Mai spre seară, mai spre după amiază, reapar ploile în peisaj în intervalul 17-18-30. Va fi totuși bine din punct de vedere termic, cer variabil la ora 21 și 15 grade Celsius. Nocturna se va opri la 13, iar Denisa Cristian ne încântă și astăzi cu Rurista Corporatista.

Este ora 9:30 pe final de oră și de emisiune. Pun cu drag în undă mesaje, încerc să parcurg întreaga listă. La numărul de WhatsApp 0770938938 au mai trimis mesaje Lăcrămioara Borș din Italia, da, Gabriel Moldoveanu din Germania, Lăcrămioara Lolita, da, mulțumesc pentru ceea ce văd, și Liviu a mai reacționat pentru că i-a mai plăcut lui câte ceva pe aici, pe acolo, chiar și Apa, Cerul și Pământul cu Doinel Handorean. O salut și pe Elena, spune ea că ar fi fost frumos și matinalul de astăzi, cioc, cioc, cioc, la ușa ta, bate mâine, Elena, va bate mâine și Elena. Ești așteptată cu drag, ca în fiecare dimineață, același îndemn și aceeași urare o spun tuturor celor care se trezesc așa mai de dimineață și dau drumul la aparatul de radio să asculte ce se poate asculta într-o emisiune care, spun eu, vă respectă și se respectă în același timp. Liviu scrie ceva acum, nu știu ce, o să revin probabil în momentul în care o să termine. Bună dimineața! Adi din Azuga, bună dimineața familiei Bordeuș, Violeta și Marin, salutare Maria Mia, bună dimineața, mulțumesc pentru ceea ce ai postat, salutare Gheorghe Bulboacă, bună dimineața, o zi cu fericire și bucurii în continuare, la mulți ani tuturor celor ce au ceva de sărbătorit. Un gând bun, mulțumesc Gheorghe, un gând bun trimis și spre Elena Macovei, Zinica Buleu, Anita Bedners, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața. Râpeanu Veronica de asemenea, bună dimineața, poftă bună la cafea Aura Aura. Cristina Grigore, bună dimineața, salutare Nicu Nicolae, un gând bun se îndreaptă și spre Margareta Budeanu. Versuri și astăzi, gânduri bune la adresa colegilor, la adresa tuturor și noi te îmbrățișăm, mulțumim frumos! Mințile puternice discută idei, mințile mediocre discută evenimente, mințile slabe discută oameni, spunea Socrate. Așa e Margareta, bună dimineața Budașu Daniela, bună dimineața Elena Sanda, salutări Elenei Sanda din Rucăr Argeș, bună dimineața Diana Călbează, te salut și îți doresc o zi excelentă, bună dimineața, salut, iată și două mâini de aur, bună dimineața doamna Ana Maria Fodor, îți salut și pe Gabriel Bogoi din Târgu Ocna, a trimis și el un mesaj la numărul nostru de WhatsApp, o zi de lung cu sport, te salut Gabriel, numai și numai bine. Bună dimineața, Liviu, Liviu a scris ceva, Liviu pare să da, nu, scrie, încă scrie, cel puțin asta este senzația pe care o am. Doina Moldovan, te salut cu drag, bună dimineața, Marcela Brezoi de asemeni, Niculina Panțâru, Luminița Seciu, salutare Alexandra Bălan, bună dimineața Camelușa Burlacu, această zi și din această săptămână să fie plină de energie. La fel, mulțumim pentru gândurile bune, salutare Mariana Marinela Ivan, nu, Mariana Ivan, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor, sănătate și Doamne ajută! Bună dimineața Găbiței Voroneanu, îi mulțumesc pentru fotografie, pentru gândurile bune, o salut pe Maria Tărchilă, pe Alex Dobre, pe Spânu Iulian, pe Erica Ariciuc și Fănuța Gherasim este prezentă cu o postare frumoasă, îi mulțumesc pentru asta, îl salut cu drag și pe Ionel Prasniciuc, Niculina Barbu Țintor, gândurile bune, salutare Edith Zecheli, bună dimineața Loli Lolita, salut Tarciziu Mocanu, o zi și o săptămână minunate, bună dimineața Gigi Amăricăi, bună dimineața, o zi excelentă, Mariana Căițeanu, te salut, o salut și pe Elena Ciobanu, buenos dias, scrie Virgil Șerban, bună dimineața Laura Luiza Dumitra, îi mulțumesc și Ioanei Negoiță din București pentru gândurile bune și noi cei de la munte. Vă salutăm pe toți cei care ne trimiteți gânduri bune de la șes. Mulțumim, Ioana! Dacă pui mâna streașenă la ochi cu bătaie lungă, nu ți se arată când pleacă acești, nu spun și calificativul de politicieni și să rămâie doar câți ani am botezat eu, scrie Liviu, da, este o reacție vis-a-vis de
de ce se întâmplă pe scena politică. Da, ar fi bine, Liviu, dacă aș pune mâna streașenă la ochi, să pot prezice, da, domnule, uite, se va întâmpla asta sau aia. Dar până una alta, ei se ceartă, noi ne uităm, nu se aplică principiul doi se ceartă și al treilea câștigă, nu. Doi se ceartă și al treilea, adică poporul român, stă și se uită fără să poată face deocamdată nimic. Iar ei bănuiesc că spun așa din când în când, ei și... Rodica Marincea, bună dimineața, o zi minunată, Doamne ajută la toată lumea, salutare Gabi Vlad, bună dimineața, o zi de luni minunată, îl salut pe Cătălin Ion Gal, Lăcrămioara Borș din Torino, bună dimineața, rază de soare, Meli Melinda Nenciu, o zi minunată, mulțumesc pentru compliment, momentul poetic a mișcat-o așa un pic și pe Aurora, cu plăcere spun eu. Bună dimineața, Maria Elena Bârgăoanu, Aftin Luci, Marianei Rofel, îi mulțumesc cu drag, minunată poza. Salut familia Micu, semnează doamna Basilica și astăzi. Salutare Iulian Popa, predau ștafeta colegei Claudia Popa. O zi frumoasă și minunată la toată lumea, doamna Ana Maria Fodor. Predau ștafeta colegei Claudia Popa, o să vă țină companie până la ora 14 și astăzi, iar în ordinea numerelor de pe tricou, de la ora 14, Adi Grecu va fi prezent în studio pentru o după-amiază la înălțime, cum îmi place mie să spun, 624 de metri. Iată un salut și de la Iulia Popa, bună dimineața, un comentariu și de la tatu Cătălin din Constanța. Mi-a plăcut foarte mult expresia astăzi, ei și este reprezentativă pentru noi, poporul român, ne caracterizează, ne definește. Totul trebuie să meargă înainte, oricum și oricând, este un răspuns universal, un șablon la orice întreprindere, fie ea politică sau nu. Spune, mulțumesc pentru aprecieri, spune Cătălin faptul că am pus și astăzi punctul pe I și împreună cu melodiile frumoase, momentul poetic, iar avem o emisiune și o săptămână reușită, tuturor ne dorește. Mulțumesc pentru ultima parte a mesajului. Da, mulțumesc, este pentru mine și cred că azi știu ce să răspund tuturor. Răspunsul este simplu. Ei și... Mulțumesc, Cătălin! O zi minunată pentru toată lumea, să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Vă salută cu toată plăcerea și cu același respect, Corneli Kim, adică eu, gânduri bune pentru toți și încă ceva... Doamne ajută, ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la aceeași oră 7 la o altă ediție Super Matinal, 179 de minute.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Kaoma la Super FM, dansando lambada. Începem din nou o săptămână care nu ne va aduce excese termice. Ce bine, ce bine! Se pare că anul acesta, luna iulie, nu ne prea pune la încercare, ceea ce e liniștitor și agreabil, ținând cont că există destule zone din Europa care pur și simplu se topesc sub arșiță. Așadar, cu bucurie, cu gânduri bune, cu speranțe proaspete, începem o nouă etapă lucrătoare în săptămâna care ne va trece prin mijlocul verii și a lunii iulie. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc să vă fie această zi de luni, cu tot cu data ei deloc inspirată, o zi a împlinirilor și a momentelor frumoase. Pentru energie pozitivă și o stare de bine, încă de la startul săptămânii, dați cu toții tare, tare, Super FM. Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: La suflet, la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical special de la mine pentru voi. Adi de la Vâlcea și Vali Vijelie, de-ar avea buzele tale. Din nou zi cu mare emoții, de fapt un pas mare pentru viitorul adolescenților absolvenți de școală generală. Astăzi începe o nouă etapă în cadrul procedurii de admitere la liceu. Absolvenții de gimnaziu și părinții lor, asistați de foștii diriginți, trebuie să completeze fișele cu opțiuni de licee și profiluri în perioada 13-20 iulie. Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar numărul redus de opțiuni completate poate duce la ratarea acestei runde de repartizare a candidatului, reamintesc ca în fiecare an autoritățile. Cu alte cuvinte, de astăzi încep înscrierile la liceu. Absolvenții clasei a 8-a intră în perioada 13-20 iulie, în etapa decisivă a admiterii la liceu 2026, când trebuie să completeze fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ordinea în care sunt trecute liceele și specializările poate influența rezultatul, motiv pentru care Ministerul Educației și Cercetării recomandă verificarea atentă a codurilor și a datelor înscrise. Înainte de stabilirea opțiunilor, elevii sunt sfătuiți să consulte ierarhia. Aceasta oferă un reper privind poziția fiecărui candidat în raport cu ceilalți absolvenți și îi poate ajuta să își construiască o listă realistă de preferințe. Pentru o orientare cât mai bună, absolvenții pot consulta ultimele medii de admitere și își pot analiza poziția în ierarhie. Aceste informații au caracter orientativ și nu limitează niciun fel numărul sau ordinea preferințelor. După alegerea liceelor și a specializărilor, elevii trebuie să noteze codurile în ordinea preferințelor, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult și continuând cu celelalte opțiuni. La completarea fișei, elevii trebuie să utilizeze codurile fiecarei specializări din broșura de admitere a județului sau a municipiului București, după caz. Acestea se înscriu pe orizontală în căsuțele din partea de jos a formularului, respectând ordinea preferințelor. Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni. Sistemul de repartizare computerizată analizează toate variantele înscrise și repartizează candidatul la prima specializare pentru care îndeplinește condițiile de admitere. Elevii care doresc să participe la admiterea într-un alt județ pot opta pentru unul singur. Fișa poate fi completată fie la școala de proveniență, fie la centrul special de admitere din județul în care solicită repartizarea. În zilele de 13 și 14 iulie, candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale pot depune dosarele și își pot exprima opțiunile pentru această etapă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în același interval se desfășoară și înscrierea urmată de repartizarea candidaților în învățământul special. Repartizarea computerizată va avea loc pe data de 22 iulie. Multă, multă baftă vă dorim! Să completați cu atenție, să obțineți locul mult visat și dorit la liceu. Suntem cu sufletul lângă voi, dragi elevi, lângă părinții lor și lângă profesorii coordonatori. Să se desfășoare totul foarte, foarte bine și la sfârșitul acestei etape, pe 22 iulie, toți elevii, toți adolescenții să aibă un zâmbet de mulțumire pe chip.
1: Super FM! Un radio pe bune!

0: un remix 2026 pentru celebra și mult iubita piesă An de Liceu. Le dorim absolvenților de a 8-a să aibă niște ani grozavi de liceu. Acum încă un pic de atenție, un pic de concentrare, multă baftă și apoi să vină vacanța și pentru voi și să înceapă pe urmă de la toamnă minunații ani de liceu. S-au întâmplat lucruri interesante. La sfârșit de săptămână, sute de alergători s-au aliniat la start sâmbătă pe 11 iulie. În tradiționalul eveniment Aleargă Tu pentru ei, organizat de Hospice Casa Speranței. Au fost mai multe curse, inclusiv unele destinate copiilor. Toate fondurile strânse din competiție vor fi direcționate pentru construcția Spitalului Speranței, centrul de îngrijire paliativă pentru copii, ce urmează a fi construit de către Hospice Casa Speranței la Brașov. Suntem în momentul de față în etapa de autorizație, este o sumă generoasă de strâns și ne bazăm în continuare pe sprijinul autorităților, partenerilor care ne susțin de atâția ani și sperăm că o vor face și de acum înainte. Cei care vor să ajute Hospice o pot face prin SMS cu textul TIMP la 8862. Companiile pot direcționa 20% din impozitul pe profit, persoanele fizice pot dona orice sumă considerată. Toată lumea care dorește să ne sprijine ne poate trece pragul și sunt și voluntari pe care ne bazăm și ne ajută. La evenimentul de ieri, de exemplu, pe lângă alergători, s-au implicat peste 120 de voluntari, persoane care au folosit în acest fel timpul lor liber și care sunt mânați de dorința de a face bine pentru pacienții din Brașov. Au explicat reprezentanții Hospice Casa Speranței. Crossul a avut și în acest an și o componentă virtuală, iar duminică au alergat pentru ei persoane din toate colțurile lumii care au ales să sprijine Hospice Casa Speranței. În total au fost aproximativ 1600 de persoane înscrise și la cursele fizice de sâmbătă și la cursele virtuale de duminică.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Haideți să demonstrăm că viața poate fi frumoasă și veselă chiar și într-o zi de luni. Ignorăm amănuntul că data de azi nu prea ne place și ne propunem să atragem mai mult decât oricând norocul spre noi, mai ales astăzi. Să aveți acum spre mijlocul verii un început de săptămână cu planuri mărețe și vise îndrăznețe, fie ca zâmbetele să vă fie intense și inimile fericite, iar bucuria fără bariere. În această etapă din toiul sezonului estival să nu vă lipsească entuziasmul, sănătatea, credința și oamenii buni din preajmă. Cu mentalitatea corectă și o zi de luni 13 poate să fie minunată, să ne ofere oportunitatea de a da startul săptămânii cu obiective excelente, cu un vibe bun și cu dorință de reușite. Să trăim momentul și să avem o pornire cu dreptul printr-o zi de luni estivală ușoară, frumoasă, parcursă cu zâmbetul pe buze și cu chef de viață. Și vă doresc ca în privința banilor și finanțelor să fie săptămâna asta super bănoasă. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, luni, 13 iulie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 57 de bani, iar un gram de aur costă fix 604 lei.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu înorări accentuate și cu averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Soarele va apune la ora 21:06. Vom avea lumină naturală 15:26. Acum în Brașov avem 16 grade Celsius, cer înnorat, atmosferă mohorâtă și vara nu arată o parte prea frumoasă. Așteptăm soarele la orizont.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Chim.

0: Știu eu că de fiecare dată când difuzez această piesă, sunt super ascultătorii noștri emoționați și mulțumiți. Anișoara Agi și cele mai frumoase refrene. Data de 13 iulie are o interesantă semnificație, ne duce cu gândul la un moment de referință în ceea ce privește drepturile omului. Mai exact ne amintește de prima participare a femeilor la Jocurile Olimpice. Acum 118 ani, pe 13 iulie 1908, femeile au concurat pentru prima dată în istorie la Jocurile Olimpice Moderne. Prima ediție a Jocurilor Olimpice Moderne s-a desfășurat la Atena, în Grecia, în 1896. Acestea fiind primele Jocuri Olimpice Moderne, după punctul de cotitură deloc dorit, când împăratul roman Teodosiu I le-a interzis în 393. Prima ediție a Jocurilor Olimpice Moderne după relansarea lor a fost una exclusiv masculină, participarea femeilor fiind considerată de către fondatorii Jocurilor Olimpice Moderne ca fiind lipsită de pragmatism, neinteresantă, inestetică și incorrectă. Cu toată atitudinea ostilă, prezența femeilor s-a impus. În 1908, acestea primind drept de participare mai întâi pentru trei probe, golf, tenis și yachting, apoi și la înot din 1912. În 1928, femeile au concurat pentru prima dată în probe de atletism, însă sub pretextul că s-au înregistrat numeroase situații de leșin la sfârșitul probei de 800 de metri, această participare a fost apoi interzisă până în 1960. Probele feminine de tir au fost introduse pentru prima dată în rândul probelor olimpice abia în anul 1984, iar probele feminine de haltere și de polo pe apă abia relativ recent, la ediția din anul 2000. Mai recent, la ultimele jocuri olimpice, ultimele ediții, au fost introduse pentru prima dată competițiile de box feminin în delegația Statelor Unite, pentru prima dată în istorie numărul sportivelor fiind mai mare decât cel al sportivilor de gen masculin. Așadar, dată istorică, zi de loc cu ghinion pentru reprezentantele genului frumos. Din 13 iulie 1908, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne. Adevărul e că femeile sunt mereu la înălțime, ambițioase, se descurcă în orice circumstanțe, oricât ar fi de solicitante sau epuizante, așa că de ce n-ar fi fost prezente și la Jocurile Olimpice, când sportul este unul dintre domeniile în care excelează? Li s-a făcut acum 118 ani o mare dreptate!
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Vocea formației tale pe Super FM. Cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super FM, un radio pe bune!

0: Speciale pline de farmec și cu o încărcătură de emoții aparte sunt momentele în care punem la cale surprize la Super FM și spunem din suflet la mulți ani. E tare plăcut să încerci să-i aduci bucurie unui sufletel foarte, foarte drag și să-i demonstrezi că pentru cei din jur înseamnă enorm, că are parte de apreciere, de prețuire, de considerație și că ziua sa n-are cum să treacă neobservată. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți spune la cale momente, sperăm, foarte frumoase pentru aniversații mult prețuiți. Și am pe cineva la telefon. Melissa, bună!
1: Bună!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov, Melissa. Astăzi este despre tine, este ziua ta, iar echipa noastră îți e alături cu considerație. Îți dorim la mulți ani plin de fericire, să ai tot ce poate fi mai bun, să ai satisfacții la tot pasul, să-ți transformi în realitate toate dorințele, viitorul să-ți fie grozav și tot ce-ți propui, da, absolut tot, să-ți reușească să fii iubită, bogată, fericită și să ai o viață nemaipomenită. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră, din ce te deranjez?
1: Nu am auzit.
0: Ce făceai la ora aceasta, din ce te deranjez?
1: Eram acasă, pe acasă.
0: Cel mai bine se simte omul la căsică. Pentru tine, da. La noi, la Super FM, așa cum începusem eu să-ți povestesc, a sosit un mesaj cu urări foarte frumoase și călduroase. Pregătită să auzi ceva tare frumos?
1: Sigur că da.
0: Hai să-ți citesc. Bună, Claudia, aș vrea să fac o dedicație specială pentru Melissa, fata nașilor mei. Totodată și nășica mea, care luni 13 iulie împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, draga mea! Îți doresc din toată inima ca această zi specială să fie începutul unui nou capitol plin de bucurii, împliniri și momente de neuitat. Să ai parte de multă sănătate, pentru că este cel mai de preț dar, de iubire sinceră, de oameni frumoși și de liniște în suflet. Să nu încetezi niciodată să visezi și să ai curajul să-ți urmezi drumul, indiferent de provocările pe care le întâlnești. Fiecare pas pe care îl faci să te apropie de tot ceea ce-ți dorești, iar fiecare experiență să te facă mai puternică, mai înțeleaptă și mai fericită. Îți doresc să ai mereu motive să zâmbești, să fii înconjurată de oameni care te iubesc și te apreciază pentru ceea ce ești și să nu uiți niciodată cât de valoroasă ești. Viața să-ți ofere oportunități frumoase, succes în tot ceea ce faci și puterea de a transforma fiecare vis în realitate. Îți mulțumesc că faci parte din viața mea și sper ca fiecare aniversare să te găsească mai împlinită, mai fericită și cu sufletul plin de recunoștință. Bucură-te din plin de această zi, zâmbește și creează amintiri care să-ți încălzească inima peste ani. La mulți ani, binecuvântați, Dumnezeu să te ocrotească în fiecare zi, să-ți lumineze pașii, să-ți dăruiască sănătate, pace, iubire și tot ce este mai frumos pe lume. Să rămâi mereu aceeași persoană pe care o cunosc eu, minunată, cu suflet bun și inimă mare. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc din suflet o aniversare minunată și un an plin de fericire, iubire și împliniri. La mulți ani! Cele mai calde urări de fericire din partea Laviniei Mondoc. Și aș vrea să o bucurăm cu melodia Aidei Busuioc, să trăiască nașa. Vă mulțumesc enorm întregii echipe Super FM, Lavinia!
1: Mulțumesc foarte mult,
0: un mesaj tare, tare frumos, semn de prețuire imensă, dragă Melissa, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: Sănătate și restul le facem.
0: Sănătate de plină îți doresc, Melissa, să ai satisfacții la tot pasul, să poți să faci chiar exact ceea ce îți propui și să îți împlinești dorințele exact în momentul în care simți că îți dorești ceva. La mulți ani, cu multă, multă fericire, te pupăm!
1: Mulțumesc foarte mult și eu vă pup!
0: Cu mare drag și să știi că la Lavinia ține enorm la tine și zice să trăiască nașa! La mulți ani! Să trăiască!

acum drag și considerație de la finuța de la Lavinia Georgiana. La mulți ani pentru Melissa, scumpa nașă. La mulți ani, fericire, o felicităm și noi cu mare considerație. Avem și astăzi sărbătoriți prețioși, importanți și dragi și li se adaugă și sărbătoriții din weekendul care tocmai a trecut. Vă urăm cu considerație la mulți ani plin de satisfacții și motive de fericire. Să vă fie viața încărcată de realizări. Să aveți împliniri la tot pasul, iar viitorul să vă încânte cu tot ce e mai bun. La mulți ani cu bucurie! Să fie în primul și în primul rând un mare și călduros la mulți ani pentru fratele mai mare al Super FM, pentru Radio Brașov, care a împlinit în weekend o vârstă super frumoasă. La mulți ani pentru colegii noștri, le dorim audiență mare și întotdeauna să scrie file de neuitat în Brașovul nostru. La mulți ani, Radio Brașov! Pentru ziua de 11 iulie, la mulți ani pentru doamna Veronica Râpeanu, fericire, împliniri, la mulți ani cu fericire și cu satisfacții, doamna Veronica, să vă bucurați din plin de viață, de familia dumneavoastră frumoasă, de tot ce e mai bun. Pentru Dana, sora lui Adi din Azuga, pentru Daniela Radu din Suedia, la mulți ani cu considerație, cu bucurie, pentru domnul Viorel Popa din Dumbrăvița, la mulți ani minunați! Cu mare, mare considerație, Mire Corca primește un la mulți ani. Mire Corca, viața să-ți fie extraordinară, să ai tot ce poate fi mai bun. Pentru Mirela Popescu, la mulți ani pentru aniversarea de azi, dragă Mirela, să-ți transformi în realitate toate dorințele, să fii o super fericită, să ai o viață extraordinară. Să fie pentru un cuplu care a împlinit 41 de ani de căsătorie în weekend ieri, pe 12 iulie, la mulți ani pentru Iutca și pentru Rere și familia îi felicită cu dragoste imensă. La mulți ani, Tita și tu! 12 iulie 2026, 12 iulie 1985, la mulți ani, 41 de ani frumoși de căsătorie, 41 de ani de iubire, încredere, respect și familie, 41 de ani în care ați construit împreună amintiri.

De neprețuit. Și ați fost un exemplu pentru toți cei din jur. Dragostea adevărată nu se măsoară în ani, ci în toate momentele frumoase trăite împreună. Voi ați demonstrat că iubirea, răbdarea și respectul pot dura o viață întreagă. La mulți ani, dragii noștri, să vă bucurați de mulți ani fericiți alături de cei care vă iubesc. Dragostea adevărată nu se măsoară în ani. 41 de ani de căsătorie, fericire, multă, multă sănătate, multă iubire, bucurii în fiecare zi și ani frumoși împreună vă urează copiii și nepoțelul. Iutca și Rere, Tita și Tutu, să adăugați la acești prim 41 de ani, mulți, mulți, în armonie, în bucurie, în înțelegere, în fericire nesfârșită. Felicitări multe! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților din weekend, în special pentru Sofron Alexandra, pentru Nicolae Sincan, de duminică pentru Stan, Andreea și Adriana Șerban, zi de luni cu sănătate și zâmbete, un început de săptămână minunat tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM, Cosminuța, la mulți ani așadar pentru Alexandra Sofron, pentru Nicolae Sincan, pentru Andreea Stan, pentru Adriana Șerban, fericire, satisfacții la plus infinit și tot ce poate fi mai bun. Claudița, pe 11 iulie am celebrat și noi o dragă sărbătorită, este vorba de sora mea din Suedia, Daniela Radu. Și noi, fratele Adi, împreună cu Petro și Albert, vrem să-i urăm un sincer și călduros la mulți, mulți ani, Dana. Îți spunem cu drag, fratele Adi din Azuga, împreună cu nepotul Albert și cumnata Petro, și postare aniversară pentru sărbătorită. Daniela Radu, la mulți ani, te felicităm și astăzi, te-am felicitat și vineri, să-ți fie viața superbă, să ai tot ce poate fi mai bun, să ai foarte multe împliniri, să ai o viață grozavă. Bună, Claudia, vreau să urez fiicei mele, Petruța, un călduros la mulți ani. În weekend a mai adăugat un fir de trandafir în buchetul său și acum câteva zile a devenit mămică pentru a doua oară. La mulți ani și multă sănătate la toți cei ce sărbătoresc, să aveți parte de sănătate și împliniri. Domnul Ioan Aldea, felicitări multe, multe pentru Petruța dumneavoastră. Petruța, să ai o viață superbă, să îți transformi în realitate toate dorințele alături de comorile tale, să ai o viață de poveste și copilașii tăi să aibă un viitor superb ca tu să fii mulțumită și mândră. Cu dragoste pentru doamna Veronica Râpeanu de la Ioniță Ioana Maria Daniela. La mulți ani, draga noastră mamă și bunică, să ne rămâi mereu alături, sănătoasă, zâmbitoare și cu sufletul la fel de cald. Ești inima familiei noastre, cea care ne unește prin iubire, grijă și bunătate. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi. Îți dorim din suflet sănătate, liniște, bucurii și mulți ani binecuvântați alături de cei care te iubesc. Te iubim nespus și îți mulțumim că ești mama și bunica noastră. Îți dorim din suflet sănătate, liniște, fericire și zile pline de bucurie alături de cei dragi. Te iubim! La mulți ani, draga noastră mamă și bunică! Să ne rămâi mereu alături de la Ioana și de la toată familia, de la copii, de la nepoți. La mulți ani, doamna Veronica Râpeanu, pentru aniversarea dumneavoastră superbă! Ce frumos vă felicită cei care vă iubesc! Aceste cuvinte sunt însoțite și de o postare personalizată nemaipomenită. La mulți ani, doamna Veronica, să vă bucurați din plin de viață, de comorile dumneavoastră, să aveți tot ce e mai bun, sănătate, bucurie și tot ce e mai frumos. Eu, Elena Maria Bârgăuanu, am o sărbătorită dragă mie pe nume Elena Iza Bădărău, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Noi, cei dragi, îi urăm la mulți ani lângă familia ei dragă. Mulțumesc, Claudița, să ai o zi frumoasă și poftă bună la cafea. Doamna Maria Elena Bârgăuanu, felicitări multe, multe și calde pentru doamna Elena Iza Bădărău. O felicităm și noi și dorim sănătate în primul rând și apoi prosperitate, o viață grozavă, tot ce e mai bun. Pentru soțul drag al doamnei Sândița, ce pot
felicitări pentru domnul Valerian. La mulți ani pentru aniversarea din weekend. Sper că ați petrecut tare, tare bine la malul mării. Să vă fie viața încărcată de mari împliniri. Claudița, țin să urez la mulți ani casă de piatră pentru aniversarea primilor 41 de ani de căsătorie familiei Negri. Iutca și Gheorghe ieri au sărbătorit nunta de fier și le urez și eu la mulți ani casă de piatră și să însumeze 100 de ani împreună. Cu drag îi felicită Floarea și le-a pregătit Floricica niște verighete îngemânate. Să aveți o viață minunată împreună casă de piatră. Îi felicităm și noi pe Iutca și pe Rere și le dorim o super viață, să se bucure din plin de bebelușa și de alesul inimii sale și de nepotul care e lumina ochilor lor. La mulți ani cu sănătate, Sara! Domnul Tarciziu Mihăiță știe ce știe, pentru că spune Floricica: uite, Claudița, în calendar, în data de 13 iulie, se sărbătorește Sfânta Cuvioasa Sara. La mulți ani tuturor sărbătoritelor ce poartă numele de Sara. La mulți ani, prințesa noastră Sara! Bubu Floarea te iubește și îți urează la mulți ani să fii sănătoasă și să te bucuri de toți cei dragi, cei ce te iubesc. La mulți ani, Sara, de ziua numelui tău frumos, Bubu Floarea te iubește mult și sunt foarte, foarte mândră de tine și de rezultatele tale la învățătură. La mulți ani, copil frumos, de ziua ta de nume. Și ne-a adăugat Floricica o poză cu Sara, cea frumoasă și deșteaptă cu medalii de merit. Este foarte expresivă, este deșteaptă, învață foarte, foarte bine și este și talentată. Îi doresc un viitor grozav. Sara, să fii mereu la înălțime, să-i bucuri pe toți cei care te iubesc, te adoră. Anul trecut ți-am scris numele pe nisipul de la mare. La mulți ani, nepoțica mea frumoasă și deșteaptă. Și a postat Floarea o inimioară în care scrie: Sara, Sara, să ai tot ce e mai bun. La mulți ani pentru toate dragele noastre ascultătoare care poartă numele Sara. E lung și e ușor de înțeles dacă nu o să vrem chiar să gonim prin ziua aceasta, dar tot trebuie să înaintăm chiar și într-un ritm mai ponderat. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o doză suplimentară de energie pozitivă și de optimism. Păstrați frecvența noastră și acum răsfăți pentru super sărbătoriți. La mulți ani, să ne fiți tare fericiți!

0: La mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți, să ne fiți tare, tare fericiți. Și a sosit un mesaj special. Sărut mâna, Claudița, vreau să doresc la mulți ani fericiți împreună familiei Negri, Iutca și Rere. Multă sănătate și fericire, să se bucure de Eric și de copii. La mulți ani frumoși și sănătoși, de la Ciprian vin urările. Ciprian, îi felicităm încă o dată pe Iutca și pe Rere, un model de dragoste, de înțelegere, să aibă o viață nemaipomenită și mai departe și să se bucure de realizările lor, normal, de Eric, de copii. La acest start de săptămână o să avem vreme marcată de instabilitate atmosferică accentuată și temperaturi în scădere. Furtunile pun stăpânire pe estul țării, în timp ce în vest rămâne vreme frumoasă de vară. Vremea trece printr-o perioadă de instabilitate accentuată luni, 13 iulie, în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță fenomene extreme, descărcări electrice și căderi de cantități însemnate de apă în mai multe regiuni, în timp ce valorile termice vor înregistra scăderi ușoare față de mediile normale ale acestei perioade din an. În Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că mai ales ziua vor fi perioade cu norări temporar accentuate, averse torențiale, local de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de kilometri pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni între 1 și 3 cm. Locuitorii din aceste zone trebuie să se pregătească pentru episoade scurte, dar foarte intense, de fenomene extreme care pot crea probleme în trafic sau în gospodării din cauza volumului mare de apă căzut într-un interval scurt de timp, Doamne ferește. În restul țării, cerul va fi variabil, cu norări temporare și pe suprafețe mici cu averse, mai ales după miaza la munte, în Oltenia, precum și în vestul și centrul Transilvaniei. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări ziua în sud-vest și pe crestele montane. Rafalele pot ajunge la 40-60 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19-20 de grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade în sud-vestul și vestul Olteniei. Minimele nopții se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientale și 19 grade pe litoral. Din punct de vedere termic, vestul țării rămâne ceva mai ferit de răcire accentuată, menținându-se valori de vară. Avem și o avertizare ANM cod galben, valabilă până de seară la ora 22, de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, conform căreia astăzi vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de kilometri pe oră și pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp sau prin acumulare pot fi considerabile. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi astăzi izolat și în restul țării, apoi marți și miercuri cu precădere în jumătate estică, apoi în majoritatea zonelor. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte vin averse cu tunete, fulgere, căderi de grindină și vijelii în Carpații Orientali și în jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Se pot acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. La munte vin averse cu tunete și fulgere, vor fi maxime de 16 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 18 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 17 grade la Timișul de Sus, 18 grade la Pârâul Rece, 16 grade la Bâlea Lac, 19 grade la Moieciu și 18 grade la Bran. Se anunță o maximă de 16 grade Celsius în Poiana Brașov și 16 grade la Cheile Râșnoavei. La mare urmează o zi cu averse și descărcări electrice, vântul va fi intens și vremea se cam răcește. Pe plajă se ating 23 de grade, iar apa mării va avea cel mult 19 grade. Totuși, minima nopții va ajunge în jurul valorii de 19 grade, fiind cea mai ridicată din țară. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Si no estás tú, el cielo se pinta de gris. Con una sonrisa te adueñaste de mí. Eres el motivo y causa.

O super dedicație cu mare, mare drag pentru Erica, pentru că iubește această piesă. Să ai o săptămână nemaipomenită. Pentru Sofie, cea frumoasă, să se bucure din plin de vacanță, o perioadă grozavă pentru toată familia. Astăzi nu vrem să băgăm absolut deloc în seamă data sperietoare din calendar. Avem pretenții de la săptămâna aceasta, care este la mijlocul lunii lui Cuptor. Vrem de la ea reușite, împliniri, zile frumoase cu momente speciale. Ce mai? Ne dorim ca tot ce ni se întâmplă să fie de bun augur și în favoarea noastră. Sunt Claudia Popa și vă salut cu drag. Să aveți o zi de luni de nota 10+3 și să vă meargă totul din plin. Pentru energie pozitivă în doze considerabile, contați pe Super FM, aliatul vostru care vă determină să vedeți fie ce-o fi viața și lumea în roz. Păstrați frecvența noastră. Și în această zi, de la startul săptămânii, vă stă desigur la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, locul unde se reunesc prieteni de pretutindeni cu chef de viață. Puteți să-i salutați pe cei dragi, să le dați dedicații prietenilor, familiei. Puteți să vă încurajați coleguții pe la muncă să nu simtă greul sau să le urați, după caz, concediu superb. Fericiților, norocoșilor, sunt binevenite și cuvintele frumoase de dragoste pentru persoana iubită, iar la loc de cinste sunt felicitările pentru sărbătoriții importanți. Eu voi citi cu mare plăcere ceea ce veți posta pe wall-ul nostru. Pentru mine va fi o plăcere să parcurg cuvintele voastre frumoase și să mă bucur de minunățile pe care le adăugați lângă cuvintele voastre. Primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie primul la chef de viață și împliniri reușite, o săptămână a momentelor frumoase, este Mihai din Sfântul Gheorghe. Chef de viață cu Claudia Popa, o zi de luni frumoasă, o săptămână binecuvântată. Îți mulțumesc, Mihai, o săptămână a reușitelor pentru toată familia, sănătate, bucurie. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață într-o altă săptămână din luna lui Cuptor. Cuptor nu prea este. Să fie un chef de viață de două ori de notă maximă, 13+7=20. Gata, am văzut cum este cu 13-le, se anulează cu 7, devine 20. Așadar, zi de nota 20. Pupici, astăzi de la mine, săptămână frumoasă și ușoară. Îți mulțumim, dragă Floricica, pentru artificiile matematice care ne dau energie din plin. Sănătate și împliniri pentru toți ascultătorii și în această săptămână de la jumătatea verii. Fie ca sănătatea și împlinirile frumoase să vă însoțească toată săptămâna. Să avem cu toții o săptămână cu iubire și sănătate. Dă Doamne așa să fie, Floricica, o super săptămână și la mulți ani încă o dată pentru draga ta super nepoată, deșteaptă, frumoasă, să-i fie viața superbă, ca să fie mândri părinții ei, tu să nu-ți mai încapi în piele, să fie viața sarei grozavă. O nouă zi, o nouă săptămână, oportunități noi și motive noi de bucurie. Începe ziua cu un gând bun și cu inima împăcată, fii recunoscător pentru ceea ce ai și încrezător în ceea ce va veni. Lucrează cu drag, vorbește frumos și fă bine ori de câte ori ai ocazia. Fiecare pas mic făcut azi te apropie de visurile tale, să ai parte de o zi de luni cu sănătate, putere, liniște și reușite. Zâmbește, ești mai aproape de fericire decât crezi, fă din ziua de azi începutul la ceva frumos. Tu decizi cum va arăta ziua ta. Extraordinar de frumoasă postarea doamnei Doina Moldovan și cu atâtea cuvinte grozave, vă pup, vă doresc o super săptămână minunată. Este lângă noi și Laura Dumitra. Florile dau o lecție liniștită tuturor, trăiește prezentul, înflorește acolo unde ești și simte frumusețea de a fi viu. O zi senină, cu zâmbetul pe buze, iar pacea să vă cuprindă sufletul. O zi frumoasă și binecuvântată, o săptămână ușoară, cu spor în toate și multă sănătate, poftă bună la cafeluță și o fetiță care are coroniță de albăstrele și se bucură de un buchet superb de albăstrele, are și flori în păr. Laura Dumitra,
să ai o zi așa de frumoasă ca florile verii. Săptămâna să fie reușită pentru Luiza, pentru Iulian. O săptămână nemaipomenită. Katia Ivan și Adelina Scarlat ne învață să ne facem timp pentru ceea ce contează. O piesă superbă, vă dăruiesc cu drag.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Vremea va fi astăzi instabilă, vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu nore reaccentuate și cu averse de ploaie însoțite de intensificare ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade, noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 17 grade, parcă e atmosfera un pic mai luminată. Luminoasă decât ora trecută, se strecoară printre nori groși și o rază de soare. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM, du-te nor și vino soare, fie pentru toți cei care ne ascultă la stână. Sănătate multă, multă vă dorim, aveți grijă de voi, multă putere de muncă și o vară bogată. Ziua de 13 iulie este închinată cuvioasei Sara. Tot pe această dată are loc sărbătoarea portugheză Ziua Doamnei Noastre de la Fatima și festivalul japonez Obon, de data aceasta o sărbătoare a morților. Sfânta cuvioasa Sara din pustia Egiptului a trăit în sihăstrie vreme de 60 de ani pe malurile Nilului, în apropiere de Alexandria. Se zice că s-a luptat mulți ani cu ispitele, reușind să le înfrângă cu ajutorul lui Hristos, după ce a dat un măreț exemplu de sfințenie altor femei dornice de a duce un trai monahal, s-a sfârșit din viață în anul 370. Le urăm astăzi așadar în ziua cuvioasă Sara. La mulți ani ascultătorilor care poartă numele Sara. Fericire vă dorim, satisfacții, împliniri nenumărate și o viață plină de bucurii. La mulți ani, Sara!

0: Sara, la mulți ani, cu sănătate, iubire și tot ce-ți dorești!
1: La mulți ani pentru super ascultătoarele noastre, Sara, să vă fie viața încărcată de împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani pentru frumoasa și deșteapta nepoțică a Floricicăi. La mulți ani, Sara, să-ți aducă viitorul tot ceea ce este mai bun și mai de dorit. Cât de frumos a putut să fie weekendul pe care tocmai l-am lăsat în urmă. A avut soare în mod ponderat, care nu a făcut probleme, nu ne-a topit, deși ne-am aflat pe undeva înspre mijlocul sezonului estival. A fost weekendul cel mai apropiat de mijlocul verii. Ne-am bucurat de plimbări, de plajă, de vreme frumoasă, de relaxare. Ar mai fi putut dura încă vreo câteva zile și nu ne-am fi supărat absolut deloc, ba din contră. Dar timpul nu stă în loc și ne aduce iar și iar în față unui nou început, așa că eu vă doresc, dacă toți suntem din nou la start, ca săptămâna ce a început să fie frumoasă, generoasă în ceea ce privește împlinirile și să aibă reușite sub toate aspectele. Super FM voi alături cu chef de viață, ați auzit, într-o zi nu de 13 iulie, ci de 20, o zi de nota 10 plus 10, totul să vă meargă din plin. Doamna Doina e lângă noi cu multe postări tare frumoase. Dacă avem soare în suflet, ne putem bucura de viață, bucură-te de lucrurile mărunte. Fiecare început de săptămână este o nouă șansă să fii mai bun, să zâmbim mai des și să trăim mai bine, să ai o zi minunată, plină de reușite. Mulțumesc, doamna Doina, să aveți o super săptămână voioasă în care să simțiți că viața e frumoasă. Cu bucurie trecem și prin această zi de luni, 13 iulie, să-i mulțumim lui Dumnezeu că și astăzi ne-a trezit și suntem cu toții bine. Dacă în suflet avem soare, nu contează cum e vremea afară. Pupii și astăzi de la mine. Și uite că dacă noi zâmbim spre soare, uite că se arată și el, Floricica, și ne luminează. Să ai o super zi voioasă, săptămâna asta să fie grozavă. Până să aveți o zi frumoasă, Roxana Burlibașa, draga Roxana, să ai o super săptămână de vară, o săptămână a momentelor deosebite. Vin felicitări pentru nepoțica Sara a Floricicăi de la Lolita, de la domnul Tarciziu. Ai o nepoată frumoasă, să vă trăiască. Happy birthday de la Lolita, de la Marinela Ivan. La mulți ani, copil frumos, de ziua ta de nume. La mulți ani, un tort cu fluturaș. La mulți ani, Sara, să fii tare fericită. O săptămână cu vești bune, gânduri frumoase și suflet în păcat, ne-a adus un coș cu floarea soarelui pe plajă, doamna Doina Moldovan. Mulțumim, doamna Doina, să aveți o săptămână a momentelor foarte fericite, totul să vă meargă din plin. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Mariana Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean, Mirela Olaru, vă doresc o săptămână frumoasă și poftă bună la cafea la toți ascultătorii. O săptămână frumoasă, tot ce vreți să vă reușească, fericire, spor în casă. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, pentru dumneavoastră, pentru toți cei menționați, dar și pentru dragii noștri super ascultători, așa să fie săptămâna asta deosebită. Ionuț Donci este lângă noi, ne-a salutat. Ionuț, să ai spor în toată săptămâna, să nu simți greul și haide, cam mai e puțin și vei ajunge acasă. Un început de săptămână frumos pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți din regie. Doamna Niculița Bosniariu ne-a adus un carnaval pe plajă. De fiecare dată mă distrează personajele acelea imense din desene animate care pur și simplu te fac să fii cu zâmbetul pe buze. E fain când le întâlnești, normal că le fotografiezi. Doamna Niculița Bosniariu, să aveți o vacanță extraordinară cu moment superbe, să simțiți că viața e frumoasă. Vara simțim noi că viața e super. Bună, scumpa mea Claudița Pupici, o săptămână frumoasă și binecuvântată îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, o zi de luni liniștită, plină de speranțe pentru noua săptămână. O zi frumoasă, cu bucurii și spor în toate. Doamna Mariana Rofel, tot ce vă propuneți în săptămâna asta să fie dus la îndeplinire, să aveți bucurie, săptămână frumoasă în care să faceți bine și să primiți bine. A, ce frumos, vișa bașa de Doamne, așa să fie. Bună, Claudița, vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână minunat. Emisie ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, să aveți o super săptămână grozavă, cu chef de viață, fără griji deloc, deloc.

0: La Super FM ne place mult de tot să găzduim momente speciale și să punctăm evenimentele importante, să le fim alături persoanelor scumpe care au motive să sărbătorească și să întărim și să subliniem ceea ce trebuie cu prisosință băgat în seamă, dragostea imensă și căldura sufletească. Ei bine, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră Radio Super FM Brașov @yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, frumoase și emoționante pentru persoanele importante. Și am pe cineva la telefon, domnul Vlad. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu felicitări multe, multe. Vă dorim, în primul rând, sănătate, că le atrage pe toate celelalte, și apoi realizări pe toate planurile. Să aveți o viață încărcată de mari împliniri, să puteți să faceți tot ce vă propuneți și să fiți iubit întotdeauna și foarte fericit. La mulți ani, domnul Vlad!
1: Vă mulțumesc!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru? Din ce vă deranjez la ora aceasta?
1: Da, tocmai făceam cumpărături pentru
0: mutapiri. Ce frumos! Să nu uitați să luați șampanie și să fie veselie când vin musafirii, să simțiți așa că astăzi este despre dumneavoastră cea mai importantă zi a anului. Pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să le auziți?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc ceva frumos. Bună ziua, dragă Claudița! Apelez din nou la tine pentru a mă ajuta să-i facă o bucurie celei mai importante persoane din viața mea, soțul meu, Vlad. Dragul meu, astăzi este despre tine, este o zi specială, eu, soția ta, Adina, și comorile noastre, Alessia și Emma, vrem să te surprindem plăcut și să-ți arătăm cât ești de special în viețile noastre. Te iubim enorm, îți mulțumim enorm pentru tot ce ai făcut pentru noi și faci în continuare, ești totul pentru noi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ești în viața mea, că ai fost mereu lângă mine, mi-ai oferit sprijin, alinare și iubire. Te iubesc enorm ca și în prima zi, ca acum 17 ani. Am trecut prin bune și rele împreună și iubirea noastră ne-a ținut mereu uniți. La mulți ani, iubirea mea! Te iubim! Și ca dar muzical, te rog să-i dedici melodia cu Andrada Bărsăoan, Nu sunt cuvinte pe pământ. Mulțumesc mult, Adina! E?
1: Da, foarte frumos!
0: Soția romantică. Dumneavoastră, foarte romantică, și s-a gândit să vă bucure și să vă arate că sunteți foarte, foarte important, să vă reamintească de fapt asta, pentru că nu e niciodată suficient, nu?
1: Da, exact, da.
0: Domnul Vlad, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Multă sănătate.
0: Să dea Dumnezeu să aveți sănătate, să-i aveți pe cei dragi aproape, să aveți împliniri multe, multe și o viață grozavă, absolut tot ce vă propuneți să vă reușească în clipa următoare. La mulți ani cu fericire și cu cei dragi aproape.
1: Da, mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag, o zi grozavă și distracție plăcută când vor veni musafirii. La mulți ani!
1: Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc.

0: din partea familiei care îl iubește nespus pentru sufletul familiei, pentru domnul Vlad. La mulți ani fericire, Alessia, Emma și normal soția Adina, cu dragoste iurează la mulți ani. Domnul Vlad, să fiți tare, tare fericit alături de familia dumneavoastră frumoasă, să aveți un viitor grozav la adăpost de griji.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: FM.
1: Ploaia vijelioasă de azi noapte pare că a primenit aerul și ne-a adus o doză suplimentară de atmosferă curată și aer respirabil. Îmi plac zilele care vin după perioade în care ploile de vară spală parcă tot ce trebuie să rămână în urmă. Vă doresc să fiți bine și fresh și ziua aceasta de luni să vă fie din start benefică și norocoasă, deși e 13 să vă aducă satisfacții care să demonstreze că putem întoarce norocul spre noi. Rămâneți fixați pe Super FM. Și auziți aici ce mesaj frumos. Bună ziua tuturor ascultătorilor. Astăzi vă ascultăm din Dărmănești, din Bacău. Cătălin Ioan Gal, Cătălin, alături de familia superbă, să ai un concediu extraordinar, să vă simțiți bine, să vă simțiți răsfățați, să vă aduceți aminte cât de iubiți și cât de doriți sunteți, să fie o vacanță de vis și piesa următoare este pentru voi, pentru tine, Cătălin, și pentru familia frumoasă. Bine ați venit în România să aveți un super concediu de neuitat. Bună, oameni minunați! Fiecare început de săptămână este o nouă șansă să fim mai buni, să zâmbim mai des, să trăim mai bine, să aveți o zi minunată, plină de reușite. Bucurați-vă de lucrurile mărunte și flori și porumbei de la Daniela Budeașu. Daniela, să te bucuri din plin de această zi de luni, să anunțe o săptămână a momentelor fericite. Cine vrea să mă ducă pe mine la mare, nu sunt prea cheltuitoare și sunt și ascultătoare. Nu mai vreau la muncă, vreau la mare. Bianca Maria, cred că zicem mulți dintre noi la fel ca și tine. E, da, până la urmă să sperăm că

Sănătate și bucurii și sunt fluturi din aceea, rochița rândunicii. Doamne, cât ne luptam noi când eram mici să prindem unul ca să îl avem la insectar, dar nu prea se lăsau prinși. Dori, Dori, mulțumim că i-ai fotografiat o super săptămână grozavă. Cele mai frumoase locuri din lume nu se vizitează, se câștigă. Sunt locurile pe care le ocupi în sufletul, în gândul și în inima unui om. Lica Holbură, ce frumos! O super săptămână grozavă să ai! Până Claudița, poftă bună la cafeluță, un început de săptămână cu bucurii și chef de viață! Te îmbrățișez cu drag, pupici! Salutări de la Roma! Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți acolo la Roma o săptămână a împlinirilor, a momentelor fericite! Hai, bună dimineața, soare! M-a salutat în stil chef de viață Maricel și domnul Maricel Panainte are o Clivia înflorită în toată splendoarea ei, varianta 13 a 7, ca să vedem că o zi de 13 poate să fie frumoasă și cu noroc și o variantă îmbobocită. Mulțumim, domnul Maricel, să aveți o super săptămână a momentelor grozave. Bună, sufletel, bine ai venit la o nouă săptămână cu chef de viață. Îți doresc să ai o zi frumoasă și binecuvântată, o săptămână ușoară cu spor în toate, cu multă sănătate și cu tot ce vrea sufletul tău minunat. Emisie ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Și de fiecare dată doamna Ioana are niște postări deosebite care ne bucură tare. Fie ca ziua de luni să-ți aducă energie, inspirație și bucurie, iar întreaga săptămână să fie binecuvântată cu sănătate, liniște și împliniri frumoase. O săptămână minunată tuturor! O săptămână grozavă să aveți, doamna Ioana! O săptămână veselă, o săptămână a momentelor superbe! Până Claudița, zi frumoasă, multă sănătate! Ne-a adus cafeluța savurată așa cu gândul la norișorii de pe cer care se pot transforma în inimioare. Lolita, să ai o săptămână mână a momentelor superbe, să n-ai griji deloc, oare se poate, să avem o zi minunată care să aducă zâmbete, liniște în suflet și bucurii neașteptate, pașii noștri să fie binecuvântați de Dumnezeu în toată această săptămână de Doamne și raiul florilor adus de doamna Ioana Negoiță. Doamne, câte flori! Să aveți o super săptămână deosebită, mulțumesc pentru cafeluțe, pentru flori, pentru fructele de primăvară, o săptămână a momentelor grozave. O săptămână cu vești bune, gânduri frumoase și sufletul împăcat. Zânica Buleu a venit cu niște floarea soarelui superbe, reunite într-un mănunchi așezat într-un coș pe malul mării. Avem și steluțe de mare și cafeluța aburindă, soare strălucitor, valuri înspumate, ce poți să-ți dorești decât să fie vară și tu să fii liber în vacanță sau măcar să-ți fie atmosfera de vacanță. Asta vă doresc din suflet, Zânica, o perioadă minunată. Bună, Claudița, și la toți ascultătorii de Super FM Brașov. O săptămână binecuvântată ne-a adus Levănțică. Să aveți parte de sănătate, liniște în suflet și reușite în tot ceea ce vă propuneți. O zi minunată. Vișine și Levănțică, exact ceea ce avem în această perioadă. Mulțumim, Dori, Dori, totul să-ți meargă din plin. Și pentru cei care au venit în concediu acasă, să se bucure de colțul lor de rai. Super dedicație pentru Cătălin și pentru familia lui frumoasă. Să aveți niște zile superbe de relaxare, de răsfăț cu cei dragi aproape.

0: Ziua în care se plănuiesc concedii din România, vin cei care atât au dus dorul locurilor natale peste hotare, să aveți o perioadă de vis, un concediu minunat. La Super FM este locul de întâlnire al ascultătorilor inimoși aflați pretutindeni în țară sau în străinătate. Anulăm kilometri și distanțele cu inimi deschise. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e încărcată cu postări și mesaje superbe. Zi de luni frumoasă ne urează Zânica Buleu. Mulțumim, Zânica, o super luni excelentă. Bună, Claudița, salutare tuturor. Mariana Covaci, doamna Mariana Covaci, să aveți o perioadă extraordinară, superbă postarea dumneavoastră, tare, frumoasă, să vă fie lunea aceasta veselă. Bună, Claudița, mesagerul meu îți urează zi bună, emisie frumoasă pentru tine, suflet frumos, mi-a trimis domnul Alex Dobre, un mesager cu niște trandafiri încântători, numai te uiți la el și zâmbești. Mulțumesc, domnul Alex Dobre, să aveți o super zi extraordinară. Domnul doctor, am un cui în cap. Îl scot, te cos și ești ca nou. Te costă 100 de euro. N-am. Atunci îl scot și te pansăm. 50 de euro. Nici atât. Dar ești asigurat. Da. Perfect. Atunci îți îndoim cuiul să nu te încurce la șapcă. Vai de mine. Ne-ar veni să râdem dacă nu ne-am cam îngrozi. Știm noi românii de ce. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai ești cu blonda aia superbă? Nu mai pot, mi-a interzis medicul. Dar ce s-a întâmplat? Ești cumva bolnav? E, altul e motivul. Medicul meu este soțul ei. Doamna Ioana Negoiță, să aveți o super săptămână voioasă, reușită, cu chef de viață și cu momente deosebite. Bună, o săptămână ușoară vă dorește Adi din Azuga. Adi, pentru tine, pentru Petronela, o săptămână a momentelor fericite, pentru Albert, toată vara asta să fie o vacanță grozavă, o vacanță a momentelor superbe. O zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, poftă bună la cafea. Violeta Bordeuș, să te bucuri din plin de viață, săptămâna aceasta să-ți fie extraordinară, cu zile deosebite. Viața e ca o ploaie de sentimente, niciodată nu poți să știi ce picătură îți va atinge sufletul. Cam da, așa este, Roxana Mariana Popov, pupici, și eu totuși îți doresc ca perioada asta să fie cu sentimente grozave, să simți că ești importantă, valoroasă și ți se întâmplă doar din cele bune. Să ai în jur persoane de calitate, asta îți doresc, că așa de mult contează. Amintește-ți că fiecare început de săptămână este o șansă de a scrie o poveste nouă, fii creatorul propriei tale reușite și lasă-te inspira de visurile tale. Îți doresc inspirație, claritate și determinare în tot ceea ce faci. Bună, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super chef de viață. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților de azi. Cămelușa Burlacu, te pupă nașa. O super săptămână a momentelor fericite pentru tine, pentru cei dragi. O săptămână voioasă și bună. Bună, Super FM și Claudia, poftă bună la cafeluță, o zi de luni cu multă sănătate, fericire și bucurii să aveți alături de o săptămână binecuvântată pentru toți. La mulți ani cu multă sănătate, fericire și noroc celor care vă sărbătoriți ziua de naștere sau de nume, alături de cei dragi, o zi de luni plăcută și sănătate multă, multă. O săptămână frumoasă să aveți, domnul Gheorghe Bulboacă, alături de cei dragi, o săptămână a momentelor fericite. Alexandra Bălan ne-a adus un mănunchi de maci și în acel buchet mai sunt și flori de mușețel parfumate. O zi plină de frumos, Alexandra Bălan, să îți fie această zi de luni deosebită. O zi frumoasă de luni, o săptămână binecuvântată cu sănătate și fericire. Doamne ajută să fim sănătoși cu toții. Dă, Doamne, așa să fie, doamna Alexandra Bălan, o perioadă excelentă să aveți. Ne-am încheiat socotelile cu a 13-a zi din luna lui Cuptor, deja de 21 de minute. Vă doresc ca a doua parte a zilei să vă fie minunată, totul să vă meargă din plin, pentru energie pozitivă și chef de viață, contați pe Super FM. Așadar, o zi extraordinară de luni 13 iulie, care să aibă doar noroc pentru voi și cei dragi.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Karma de a avea cheiță viața. Bine de știut pentru cei care vor un drum nou, interesant în viață, se fac recrutări la Vânătorii de Munte, Brigada 2, Vânători de Munte, Sarmizegetusa, Brașov, continuă procesul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor de soldat și gradat profesionist. Dacă aveți între 18 și 45 de ani, ați absolvit minimum 10 clase, sunteți motivat, vă place munca în echipă și vă doriți un loc de muncă stabil, Vânătorii de Munte vă așteaptă. Înscrierile au loc până în 17 iulie 2026, între orele 10 și 14 la sediul unității. Așadar, se fac recrutări la Vânătorii de Munte, vârsta între 18 și 45 de ani. Multă baftă!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Recunoaștem că nu ne-a ajuns absolut deloc weekendul. Ne-ar mai fi prins bine încă 3-4 zile libere ca să le completeze pe cele pe care tocmai le-am parcurs. Dar ce e frumos și bine, ni se dă cu porția. Așa e în viață, nu primești fără măsură că te-ai sătura. Acum ce avem de făcut e să ne îndreptăm binișor spre următorul sfârșit de săptămână. Așa că e să parcurgem zilele rând pe rând. Sunt Claudia Popa, vă salut cu plăcere de la Super FM și vă doresc să nu vă pună după amiaza de luni la prea grele încercări, totul să se desfășoare într-un tempo liniștit ca să fiți mulțumiți și bine. Să aveți o super după-amiază de luni, norocoasă și frumoasă, vă doresc din toată inima. Avem multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, ușor de ținut minte, pentru că este legat de frecvența Super FM 93,8. Așadar, 0770938938, prima care m-a salutat și doresc să fie prima la momente frumoase, la reușite, este Lolita. Bună, Claudița, dansând lambada, mi-a trimis și ceasul care arată începutul emisiunii și un trandafir, dar a venit și cu o rochiță rândunicii delicată, de fiecare dată găsește flori frumoase, trebuie să fii atent ca să observi frumusețea din jurul tău și Lolita chiar are această capacitate. Mulțumesc frumos, Claudița, să ai o zi frumoasă, mulțumesc pentru tot ce mi-ai trimis, te pup cu mare, mare căldură, Lolita, și să fie urări de bine și pentru șoptică să fie cu mințel, să te aștepte acasă, să aveți o perioadă extraordinar de frumoasă. Avem multe mesaje, mulți prieteni, domnul Ioan Aldea este lângă noi. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoe, bună, Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă, vă doresc și ție, Claudița, și familiei tale tot binele din lume. Mulțumesc, domnul Ioan Aldea, și pentru dumneavoastră să fie săptămâna asta a momentelor fericite, încărcate de bucurie și de mulțumire. Bună, o săptămână minunată, luni cu spor și voie bună tuturor. Domnul Gabriel Bogoi din Târgu Ocna. Domnul Gabriel, săptămâna asta să vă aducă momente prețioase, să simțiți că e frumoasă viața. Ți-am adus cafeluța, mulțumesc mult de tot. O zi de luni plină cu iubire, bucurii infinite și mai presus de toate multă sănătate. O săptămână binecuvântată, stimă și mult respect. O postare personalizată grozavă. Am primit și cafeluță și imagini din studioul Super FM. Mulțumesc, Mihai, apreciez, urări de bine și sănătate pentru toată familia. Virgil Ardelean sosește cu trandafiri nemaipomeniți. Poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă, un început de săptămână grozav. Mulțumesc din suflet, Virgil, totul să-ți meargă din plin. Hai, bună dimineața, Claudița, bine ai venit! Aș mai slăbi vreo câteva kilograme, dar nu vreau să ajung o femeie ușoară. O zi frumoasă, o săptămână binecuvântată, Elena, o săptămână superbă pentru tine, pentru toate coleguțele, serviciuți ușor, să fie și pentru draga de Eli, sănătate multă și să-i meargă totul din plin. Amintește-ți că fiecare început de săptămână este o șansă de a scrie o poveste nouă. Fii creatorul propriei tale reușite și lasă-te inspira de visurile tale. Îți doresc inspirație, claritate și determinare în tot ceea ce faci. Bună, Claudița! Camelușa Burlacu, te pupă nașa, să ai o săptămână ușoară, o săptămână a împlinirilor, o săptămână minunată, pupici!

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Vremea va fi astăzi instabilă, vom avea cer variabil și cu soare, dar și cu înorări accentuate și cu averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Mâine vremea va fi tot instabilă, dar se va mai încălzi. Vom avea înorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 22 de grade. Noaptea cerul va fi norat și vor fi furtuni. Minima de marți va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov avem 18 grade, avem atmosferă luminoasă, sunt nori groși pe cer, dar printre ei răzbate o rază de soare și luminează. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseile montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notarială de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: domnul Alex Dobre la Super FM. Am pornit cu greu de jos. Îl salut și mulțumesc pentru postările superbe. Interesant, apare o nouă rezervație de zibri în județul Brașov. Va fi amenajată în comuna Șoarș pe aproape 43 de hectare. Noua rezervație va fi populată pentru început cu 10 zimbri, dar e un început. Rezervația de zimbri de la Vama Buzăului, care trebuie să recunoaștem, se bucură de o mare căutare din punct de vedere turistic, dar care e și de mare importanță din punctul de vedere al regenerării naturii și faunei. Așadar, rezervația de zimbri de la Vama Buzăului nu va mai fi singura din județul Brașov. O astfel de amenajare va fi realizată și în satul Bărcuț din comuna Șoarș. Potrivit documentației depusă, primăria Șoarș a depus această documentație la Direcția Județeană de Mediu, rezervația de zimbri va fi realizată în extravilanul satului Bărcuț, pe o suprafață de 42,6 hectare, din care cam 40 de hectare sunt împrejmuite, iar restul de 2,6 hectare reprezintă zona de așteptare, recreere și popas pentru vizitatori. Vor fi realizate o serie de amenajări pentru vizitatori, drumul de acces va fi modernizat și vor fi instalate panouri fotovoltaice. În această rezervație vor fi aduse 10 exemplare, iar reprezentanții primăriei Șoarș susțin că rezervația va contribui la creșterea turismului în zonă. Trebuie să recunoaștem că sună cât se poate de bine.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: Cornelu Popașea lui mă neardelenească. Cum să nu te simți super când ești între prieteni și când răzbat din toate părțile gândurile bune? Avem foarte, foarte multe lucruri interesante și pe Facebook și pe WhatsApp. Domnul Gheorghe Bulboacă ne-a salutat. Bună, Claudia, echipa Super FM, poftă bună la cafeluță și o zi de luni alături de toată săptămâna. Cu multă sănătate, fericire și bucurii vă doresc. Pentru toți ascultătorii de Super FM le urez sănătate, fericire, bucurie și tot ce vă doriți să fie azi și întotdeauna. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie sărbătoriților zilei de azi, o săptămână frumoasă, plină de realizări. Mulțumim, domnul Gheorghe, săptămâna asta să vă fie superbă, încărcată de mulțumire, urări de bine pentru toți cei dragi dumneavoastră. Alexandra Pascaliu, care mereu este pe fază, ne-a arătat echipa jurnaliștilor care au fost premiați la alergătul pentru ei, Team Hospice, pași mari spre speranță. Mulțumim mult de tot, Alexandra, că ești pe recepție și că de fiecare dată ești pe fază. Este acolo și Marius Savu de la noi, de la Radio Brașov, și sunt mai mulți foști colegi de ai noștri. Ce frumos! Și tot Alexandra ne-a adus un dita mai soarele zâmbitor. Bună, Super FM! Umorul e o formă de demnitate. Când râzi, înseamnă că n-ai fost înfrânt. Zâmbește! Așadar, zâmbim să fim în ton cu soarele zâmbitor pe care ni l-a trimis Alexandra. Te pup, Alexandra! Să ai mereu soarele în priviri și să zâmbești, pentru că viața este tare frumoasă. Eu, Elena Maria Bârgăoanu, am o sărbătorită dragă mie pe nume Elena Iza Bădărău, care astăzi mai adaugă un trandafir în buchetul vieții. Noi, toți cei dragi, urăm la mulți ani lângă familia ei dragă. Mulțumesc, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu. Felicitări multe, multe pentru draga dumneavoastră sărbătorită, să fie doamna Elena Iza Bădărău fericită, să aibă o viață superbă, iar dumneavoastră o săptămână minunată. Doamna Elena Macovei ni s-a alăturat, e lângă noi. Ia să vedem ce ne trimite. Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea, îți doresc o zi și o săptămână binecuvântată ție și întregii tale echipe, familiei tale, familiei mele, fanilor CNC și tuturor ascultătorilor de Super FM. Mulțumesc pentru toate melodiile frumoase pe care le difuzați zi de zi. Îmi pare rău că nu vă pot asculta mereu, dar când îmi permite timpul sunt mereu alături de voi. Te pupic și te îmbrățișez cu drag. Emisie ușoară, în continuare gânduri calde tuturor, o săptămână frumoasă, plină de realizări. Contează enorm, doamna Elena Macovei, că ne sunteți alături așa când vă permite timpul, pentru că da, suntem niște persoane ocupate, nu putem să stăm numai degeaba cu urechile pe Super FM, așa că eu sunt conștientă că în perioada asta a zilei sunt multe, multe de făcut și sunt încântată când reușiți printre toate să strecurați și un pic de Super FM ca să vă aducă zâmbetul pe buze. Doamna Cornelia ne este alături.
1: Bună dimineața, Claudița mea frumoasă. Îți doresc un început de săptămână cu bucurii, cu spor și cu chef de viață. Te pup, frumoasa mea, și mă bucur că te aud din nou. Pupici! Ciao, ciao!
0: Un gând bun și o zi frumoasă și ne-a adus căpșuni superbe și bomboane de ciocolată în formă de inimioară. Wow, ce frumos! Mulțumim, doamna Cornelia! Să vă meargă toate din plin, să nu simțiți greul. Săptămâna asta să fie a împlinirilor și a momentelor super. Doamna Firuța Larion ne-a trimis ceva, din păcate nu se deschide link-ul, dar mă gândesc că ne-ați trimis ceva de bine. O să vă rog să încercați să salvați imaginea pe care vreți să ne-o trimiteți. Că știți ce se întâmplă dacă ne trimiteți link-uri de pe Facebook și noi nu suntem prieteni cu persoana de la care ați preluat acea postare? La noi nu se deschide. Dar mă gândesc că ceva de bine, pentru că dumneavoastră de fiecare dată ne trimiteți doar lucruri frumoase. Urări de bine să fie și pentru Tiberius. Îi doresc o săptămână voioasă, o săptămână a momentelor frumoase și pentru amândoi o perioadă super. Astăzi a plouat de dimineață, nu am putut să desenez o inimioară. O floare de nufăr de la lacul cu nuferi Neptun îți trimit în schimb și am fost tare, tare încântată. Sândița, ce bătare, uai, ce frumoasă este. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de luni binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea și un început de săptămână minunat. Cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări. Vă mulțumesc, doamna Sândița, pentru nufăr, pentru florile frumoase, pentru urări și mă gândesc că v-ați distrat tare, tare bine în weekendul dedicat soțului, să vă fie sănătos, să-i fie viața încărcată de împliniri încă o dată din tot sufletul la mulți ani. Binecuvântările Domnului să se reverse peste viața ta, iar fiecare gând să-ți fie scăldat în bunătate și iubire. O zi plăcută, Mirela, o zi excelentă. După câte văd eu în imagine, Mirela este undeva la relaxare. Să ai parte de o perioadă reconfortantă, o perioadă tare plăcută. Te pupic cu drag, o zi minunată. Este lângă noi și doamna Lăcrămeara Borș din Italia.
2: La mulți ani, Super FM, cu muzică pe sistem, am intrat să vă salut și să vă iubesc mai mult. La mulți ani, Corneli Kim, la mulți ani, Claudița Popa, la mulți ani, Adi Grecu și toți cei ce faceți parte din acest program de Super FM, eu vă iubesc și vă transmit tot binele din lume. Pupici!
0: Vă mulțumim mult, doamna Lăcrămeara Borș din Italia, să dea, doamne, doamne, să ne regăsim fericiți, voioși și peste 110 ani să călcăm pe urmele fratelui nostru mai mare, Radio Brașov, care a fost sărbătorit în weekend pe 12 iulie. La mulți ani colegilor noștri, la mulți ani plin de profesionalism și audiență. Doamna Lăcrămeara, să vă fie veselă ziua asta și toată săptămâna. Da, grozav, vă mulțumim pentru că ne-ați cântat. Doamna Aurora Bălan a venit cu super Claudița, frumoasă melodie, dar din dar se face rai, super, și mi-a trimis crăițe și gălbenele. Ce frumoase sunt și ce multe poate să aibă doamna Aurora Bălan. Vă mulțumesc din toată inima, vă pup cu drag. Să rut mâna dulceață. Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc mult, mult, Ileana Cosânzeana, abia aștept ca buzele mele să sărute buzele tale dulci. Stau și mă gândesc în noapte când mă ia dorul de tine. Te iubesc mult, prințesa mea dulce și frumoasă. Wow! Să sperăm că este și Ileana Cosânzeana pe recepție, că nu știu, eu aștept, de când aștept să dea și ea un semn de viață să-i răspundă lui Făt Frumos. Da, și când o să înceapă să răspundă, eu vă doresc o vară frumoasă în continuare. Sunt super faine și multe, multe pe ambele părți ale șoselei. Melinda, raza mea de soare, ce putea să-mi trimită decât un live cu floarea soarelui în zare? Multe, multe să-ți fie toată săptămâna asta ca imaginile pe care mi le-ai trimis cu soare în suflet și afară, pupici. O săptămână binecuvântată, tot ceea ce încep în această săptămână să fie călăuzit de Dumnezeu, acoperit de harul său și binecuvântat cu cele mai frumoase roade, să ai o săptămână plină de pace, o zi de luni frumoasă și plină de speranță. Mulțumesc, Zoica! Wow, ce frumos! Și fluturași și flori grozave, pupici, o perioadă minunată! Îl salut pe domnul Vasile Săndoi, mulțumesc din suflet pentru tot ce-mi trimite de fiecare dată, pentru că de fiecare dată vine cu versuri, cu tot felul de gânduri senine, așa, care parcă ne aduc energie pozitivă și trimis spre cei care ne ascultă la stână, cu vreme bună și cu decor superb și așa, înconjurați de mioare și de căței, piesa următoare, cu drag!

0: Cum să nu te simți super când ești între prieteni și când răzbat din toate părțile gândurile bune? Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, și-au dat întâlnire inimoșii și avem foarte multe mesaje și pe WhatsApp la 0770938938. Pentru mine e o plăcere să vă aduc mesajele în undă și să mă ocup de postările grozave. Sunteți minunați! Fără dragostea ta, ador piesa Îngeraș Frumos, mulțumesc din suflet pentru că ai pus-o în undă. Hai, bună dimineața, Îngeraș Frumos și drag, îți doresc din suflet să ai o zi superbă. Poftă bună la cafeluță, iar cheful de viață să fie la superlativ. Trimit milioane de pupici și îmbrățișări către cea mai frumoasă DJ-iță, ai grijă de tine, minunea mea frumoasă, și de toți cei dragi sufletului tău frumos. Te pupic și te iubesc, scumpa mea. Mulțumesc pentru piesa lui Raul, Dacă n-ai fi tu, o ador. Respect și prețuire, minunea mea, să ai o zi frumoasă ca tine, suflet drag. Alinuța, superbă să-ți fie această zi, săptămâna care a început să fie de două ori de nota 10, să-ți meargă totul din plin, pupici, cu mare drag. Până Claudița, îți doresc un început de săptămână cu sănătate, bucurie și realizări pe toate planurile. Eduard Constantin, îți mulțumesc, Eduard, ziua asta să-ți fie voioasă și tare, tare frumoasă. Îți mulțumesc încă o dată, fiindcă trebuie să încep săptămâna asta cu dreptul, fiindcă este o săptămână mare pentru mine și mi-a trimis un îngeraș, țin pumnii strânși, strânși, Lolita, să fie totul foarte, foarte bine, să fie săptămâna asta o săptămână a împlinirilor.
1: Mulțumesc, Claudița, mulțumesc, nu mă așteptam să fiu eu. Mulțumesc, sănătate multă, serviciușor.
0: Chiar tu, așa că să fii prima la împliniri, pentru că asta îți doresc din toată inima. Neața bună și veselă să-ți fie toată săptămâna, chiar dacă vremea este ca am supărată, vine Claudia cu chef de viață, cu vocea inconfundabilă, să avem un frumos start de săptămână. Sănătate, pace în suflet și reușite pentru ziua de luni. Doamna Maria Mia, să aveți o super luni, cu soare în sufletel, dacă pe afară va mai lipsi din când în când și vor mai fi și capricii ale vremii, totul să vă meargă din plin. Vă pup! Mulțumesc, corespondenta mea de la malul mării, pentru faptul că orice ar fi, sunteți lângă mine. Vă doresc o zi de luni cât mai frumoasă și un început de săptămână pe placul inimii voastre, o săptămână plăcută, plină de reușite. Simona Barbu, o super săptămână extraordinară, îți doresc o zi de luni frumoasă, o săptămână minunată, mulțumim asemenea, totul să-ți meargă din plin. Wow, câte flori frumoase! Și ce decor la malul mării le-a așezat Simona. Simona, să ai chef de viață spectaculos. Da, norii se adună și formează spectacol peste mare. Nu e nicio rază de soare pentru că norii sunt prea groși, dar arată totul uimitor. Parcă e așa, o bucățică de rai. Chiar și norii pot fi spectaculoși la malul mării. Doamna Maria Mia, vă mulțumesc din inimă, vă pup cu drag. Vă doresc un început de săptămână cu noi puteri de a realiza tot ce v-ați propus, cu inima iubitoare și cu multă credință, cu sănătate și mult spor în toate. Domnul Ioan Aldea, mulțumim asemenea, săptămâna asta să vă fie grozavă, cu satisfacții multe la plus infinit.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
6: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: dacă tot ne-am pornit pe Remember, muzică din telenovele, hai că a venit și Pepe să ne cânte Numai iubirea, că și telenovelele românești au fost tare, tare ascultate. Îi salut pe Făt Frumos și pe Ileana Cosânzeana. Vă vine să credeți că a început numărătoarea inversă și pentru campionatul mondial? E, nu-mi vine să cred, ce repede mai trece timpul. Campionatul mondial din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada se apropie de final. Mai puțin de o săptămână ne mai desparte până când vom afla câștigătoarea turneului final. Început pe 11 iulie, în urmă cu o lună și un pic, cel mai lung campionat mondial din istorie, cu 48 de echipe și 104 meciuri, a mai rămas cu doar 4 echipe și 4 partide. Duminică dimineața am aflat și ultimele două semifinaliste, după ce Anglia și Argentina au trecut ambele cu emoții, dramatism și controverse de Norvegia și de Elveția. În careul de aș erau deja ajunse Franța și Spania, care se vor înfrunta în prima semifinală de la acest turneu final. În total, până la ultimul fluier, mai sunt de disputat 4 partide, 2 semifinale în prima parte a săptămânii și apoi finala mică și finala mare, duminică pe 19 iulie. Iată programul ultimei săptămâni de la campionatul mondial. Nu-mi vine să cred că zic ultima săptămână și n-o să mai dau Shakira și Barna Boy cu Dai Dai Off. Semifinalele Franța-Spania marți pe 14 iulie de la ora 22, ora României, și apoi Argentina, Anglia, miercuri pe 15 iulie, tot de la ora 22. Finala mică, meciul pentru bronz, va avea loc între echipele învinse din cele două semifinale, să zic sâmbătă noaptea sau duminică dimineața, cum ar fi oficial, că duminică se va desfășura meciul pe 19 iulie la ora 0. Așadar, la miezul nopții avem semifinala și apoi finala mare între echipele câștigătoare din cele două semifinale, duminică 19 iulie la ora 22. Când o fi trecut luna aceasta plină de fotbal? Of!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Oricum, a fost spectacol acest campionat mondial de fotbal 2026. Am pornit o săptămână proaspătă aflată înspre mijlocul lunii iulie și oarecum la mijlocul sezonului estival, ceea ce anulează faima mai puțin dorită a zilei de 13. E vară, cu soare așa, parțial afară, dar nu ne supărăm, că decât să murim de cald, mai bine zicem, lasă să fie respirabil. Să aveți o etapă minunată cu toate zilele reușite în care grijile să dispară, iar evenimentele fericite să fie toate fierbinți și de bun augur. Perioada ce vine să fie excelentă, cu împliniri, stare de spirit super și neapărat cu chef de viață. Asta vă doresc din toată inima. La mulți ani pentru Sara, nepoata Floricicăi, de ziua numelui, de la doamna Maria Elena Bârgăoanu. La mulți ani, Sara, copil deștept și frumos. Virgil Șerban, bună ziua, Claudița. Virgil, să-ți meargă totul din plin, să ai o perioadă grozavă. Liliana Maria Crețescu, o perioadă minunată, cu chef de viață, cu reușite, o zi frumoasă. Elena Popican ne-a trimis o inimioară, mulțumim mult de tot, Elena, ziua asta să-ți fie super. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Mirabela Poenar. Un început de săptămână cu sănătate și spor în toate tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, la mulți ani să fie pentru Mirabela Poenar, să aibă o viață încărcată de mari împliniri, să aibă tot ce poate fi mai bun. O felicităm și dorim să îi fie viitorul superb, cu mari satisfacții. Îl vezi pe tipul cu trabant? Da, ce-i cu el? Eu l-am făcut să ajungă la trabant, cum așa? Înainte avea o mașină de fițe, Eduard Constantin, e lângă noi cu zâmbete. Tu de ce nu-ți sărbătorești niciodată ziua de naștere? Nu pot, eu m-am născut noaptea. Câte sticle de bere bei pe zi? Cam 70 sticle. Eu nici apă n-aș putea să beau atâta. Păi, apă, să știi că nici eu n-aș putea. Eduard Constantin, să ai o zi veselă, frumoasă. Fie că această zi să-ți aducă zâmbete, liniște în suflet și momente frumoase. Edith Secheli, Edith, ziua asta să-ți fie grozavă. Daniela Lăcrămeara Avram punctează faptul că pe 12 iulie în calendarul ortodox este sărbătorită Sfânta Veronica, femeia curajoasă care în drumul spre Golgota i-a șters fața Domnului Iisus Hristos cu marama sa, ca răsplată pentru credința și milostivirea ei, pe marama a rămas întipărit chipul Mântuitorului. N-am știut că se sărbătorește astăzi Sfânta Veronica. Dacă este așa, la mulți ani le urăm tuturor ascultătoarelor noastre care poartă acest nume. Și mai prinsesem o urare cu la mulți ani pentru Gabriel și Gabriela, pentru că am înțeles că astăzi este soborul sfinților în frunte cu Arhanghelul Gabriel. La mulți ani și pentru Gabriel și Gabriela. Tot felul de semnificații, mai aflăm câte ceva. Săptămână frumoasă, fie ca fiecare zi din această săptămână să-ți aducă liniște în suflet, bucurii simple, oameni buni alături și împliniri mici sau mari. Dumnezeu să te călăuzească și să-ți lumineze drumul în tot ceea ce faci. Daniela Lăcrămeara Avram, mulțumim asemenea, o super săptămână extraordinară. Să ne începem săptămâna cu bucurie, pace și speranță în suflet, să fie o săptămână fericită. Mariana Niță, grozavă să-ți fie toată această săptămână. Hai bună găsit, Claudița, poftă bună la cafea, un sincer și călduros la mulți ani pentru voi, Super FM Brașov, dar și pentru Iutca, la mulți ani pentru cei 41 de ani de căsătorie alături de Rere și pentru fratele meu care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 56 de ani. Eu vă iubesc pe toți de la mic la mare. Să vă înconjoare iubirea, sănătatea și toate lucrurile care vă aduc bucurie. Doamna Lăcrămeara Borș, la mulți ani pentru dragul frățior, îi dorim sănătate, fericire, împliniri nenumărate, o viață grozavă. La mulți ani și pentru Iutca și pentru Rere, să fie tare fericiți să-și continue povestea superbă de dragoste. Virgil Ardelean a venit cu multe flori, unele dintre ele așezate pe plajă. Virgil, să fii iubit, să ai o perioadă superbă. Bună ziua, prieteni, bună ziua, Claudița, emisie ușoară. Îți doresc o zi de luni frumoasă, o săptămână minunată tuturor ascultătorilor, prietenilor și echipei Super FM Brașov. Respect maxim, Claudița, pe mâine să ne reauzim sănătoși. O zi frumoasă de luni, să aveți sănătate și spor în toate. Gabi Vlad, toată săptămâna aceasta să-ți fie voioasă, reușită din toate punctele de vedere. Claudița, o după-amiază binecuvântată, multă sănătate. Lolita mi-a adus pisicoci într-o locație. Intrați pe pagina noastră de Facebook și uitați-vă, Lolita, țin pumnii strânși, strânși. Scumpa mea, vreau să-i urez multă sănătate, fericire, bucurii și împliniri pe toate planurile frumoasei nepoate a Floricicăi, Sara. La mulți ani, frumos și sănătoși, o zi frumoasă alături de cei dragi, un tort în formă de coșuleț cu flori roz. De la doamna Ioana Negoiță vă îmbrățișez, doamna Ioana, să aveți o perioadă minunată. Stimă, respect, admirație, ne-a adus și cafeluțe, domnul Vasile, sunt doi. Cu mult respect, multă stimă, eu îți urez din inimă să ai o zi prea frumoasă, fără nori și călduroasă. Săptămâna a început, eu îți doresc tare mult să fie cu fericire, cu dragoste și iubire. Voi, cei care ascultați acest radio minunat, lângă zâna noastră dragă, bucurie viața întreagă. Hai bun regăsit, prințesa inimilor noastre, hai bun regăsit, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov, pe 93,8 FM, cu inegalabila Claudița la butoane. Tuturor vă doresc o zi plăcută, călduroasă, cu ceasuri bune, zâmbete pe chip și dulci pupici de la Ticuș. Domnul Vasile Sândoi, să aveți o perioadă nemaipomenită, o perioadă a împlinirilor. Servus dulceață, îți doresc o zi și o săptămână superbă, precum sufletul tău, te pup cu mult drag și dor. În fiecare zi te așteaptă o rază de soare, bucățica ta de cer, un zâmbet de la viață și porția ta de fericire, nu le lăsa să scape. Nu le lăsăm, Erica, pentru toată familia în frunte cu Sofia frumoasă, să fie vara asta nemaipomenită.
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Impresionantă creația Aurel Tămaș, din nou la mare. Zi de luni în care nu ne vine să fim încă pe deplin harnici, dar în care suntem în toane bune. Vă doresc să nu dați de lucruri grele și de provocări pe parcursul acestei zile, să vă fie ușor și bine. Super FM este lângă voi. Bună, Claudița, vă salut din depărtare, să avem o săptămână binecuvântată și o zi frumoasă. Ramona Elena Fecioru, să ai o super săptămână grozavă cu momente frumoase. Început de săptămână, vă doresc un început frumos de săptămână cu noi puteri de a realiza tot ce v-ați propus cu inima iubitoare și cu multă credință, cu sănătate și mult spor în toate. Simona Pătruții, săptămâna asta să-ți fie voioasă. Bună, oameni frumoși, să aveți o zi de luni plină de sănătate, realizări și motive de bucurie. O săptămână minunată să înceapă. Fiecare zi este un nou început. Alege să fii fericit. Asta facem, Florentina Daniela Jivcu. Să fim fericiți, să fim cu zâmbetul pe buze, să ne trăim zilele și să luăm ce e frumos din ele. Vă doresc o zi de luni ușoară, un început de săptămână reușit. Florentina Daniela, totul să-ți meargă din plin. Marinela Lazar este lângă noi, ne-a adus trandafiri. Marinela, perioada asta să-ți fie excelentă. Zâmbiți, zâmbiți, e hrană pentru suflet. E lângă noi fata cu zâmbetele. Zâmbește, viața trece mult prea repede ca să fim triști. O zi minunată. O zi grozavă și săptămâna asta să fie cu zâmbete, cu momente deosebite și cu surprize frumoase, dragă Marie Ivan. Abia aștept 2027. M-am săturat deja de 2026. Ne-a promis ea că, așa o să zic, că ne-a promis de pe la începutul anului, Marie Ivan, hai că mai e puțin. Șefule, am avut un vis tare urât, eram amândoi în iad. Dumneata te perpeleai într-un cazan cu zmoală, dar tu, eu tot slugă, puneam lemne pe foc. Am ajuns la vârsta la care am învățat că viața este un ecou. Ceea ce trimiți se întoarce, ceea ce semeni culegi, Marie Ivan. Vreau să vă anunț că s-a dus 50% din vară. Cam da, Marie Ivan, cam da. De plictiseală azi dimineața am ieșit pe balcon și am strigat tare: bună dimineața, lume! Și uite așa am aflat cât este ceasul, cum mă cheamă, unde să mă duc și am fost asociată cu toți sfinții din calendar. Să mai faci de stea, Marie Ivan! Pentru Sara, la mulți ani, pentru nepoata Floricică, i-a primit multe, multe felicitări de la Super FM, de la super ascultătorii noștri. Haide să-i trimit un dar muzical, pentru că știu cât de mândră este Floricica de nepoata ei frumoasă și deșteaptă, care are rezultate excepționale la școală și e foarte talentată. Sara, să crezi întotdeauna în tine și viața să-ți fie superbă, să-i bucuri pe cei care te iubesc.

0: Super FM.
1: Brașovul se află sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Ne așteptăm pe mai târziu la înnorări accentuate și averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică de 20 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 13 grade. Mâine vremea va fi tot instabilă, dar se va mai încălzi. Vom avea înnorări accentuate ce vor aduce averse vijelioase de ploaie și o maximă termică de 22 de grade. Noaptea cerul va fi norat și vor fi furtuni. Minima de marți va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov avem 20 de grade și atmosferă ca mohorâtă. S-a ascuns soarele printre noi. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmată de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: frății.
1: Ne spunea doamna Lăcrămioara Borș că astăzi este ziua frățiorului său și urăm la mulți ani fericire, o viață grozavă. Al nostru coleguț Adi Grecu este în concediu, așa că îi urăm relaxare plăcută, un concediu de vis tare frumos, și am mai prelungit un pic emisiunea de astăzi ca să ajungă în undă cât mai multe dedicații. Să mai citesc câteva gânduri bune. Cu dragoste pentru Veronica Râpeanu de la Ioniță Ioana Maria Daniela. La mulți ani, draga noastră mamă și bunică, să ne rămâi mereu alături sănătoasă, zâmbitoare și cu sufletul la fel de cald. Ești inima familiei noastre, cea care ne unește prin iubire, grijă și bunătate. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi. Îți dorim din suflet sănătate, liniște, bucurii și mulți ani binecuvântați alături de cei care te iubesc. Te iubim nespus și îți mulțumim că ești mama și bunica noastră. Îți dorim din suflet sănătate, liniște, fericire și zile pline de bucurie alături de cei dragi. Te iubim! La mulți ani, draga noastră mamă și bunică, să ne rămâi mereu alături. Doamna Veronica Râpeanu, sunteți tare, tare iubită. Ați primit felicitări și în ziua de vineri și iată urările de bine ecor glanț. La mulți ani, doamna Veronica, să fiți tare, tare fericită, să fiți înconjurată de cei care vă prețuiesc enorm. Luminița Seciu ne-a trimis pozici de acolo de unde se află. O zi extraordinară pentru toată gașca, o zi de luni superbă, o săptămână minunată. Nicu Fanariu, dragă Nicu, o zi minunată. Vicuța Ștefănescu ne dorește o săptămână binecuvântată. Mulțumim, Vicuța, săptămâna asta să-ți fie fără griji, deloc, deloc, o săptămână a împlinirilor. Bună, Claudița, suflet bun, cald și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi și un început de săptămână binecuvântat vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisie ușoară, un super chef de viață minunat, așa cum numai Claudia știe, plin de viață, zâmbete, distracție și muzică bună, totul la superlativ, numai de nota 10 cu felicitări. Aici este iar foarte cald, ieri au fost 40 de grade aici în Franța, vreau răcoarea de la Brașov, orașul copilăriei mele. Vă ascult cu mult drag și un mare respect din Franța. Vară frumoasă la toată lumea, pupici! Domnul Ion Gherghescu, noi chiar avem atmosferă super respirabilă și e tare plăcut la noi la Brașov, plus că mai vine și câte o ploaie de aceea răcoroasă care parcă îți aduce energie pozitivă. Trimitem un pic de aer curat la dumneavoastră să fie mai bine acolo în Franța. Multă putere și sănătate multă să depășiți această încercare. O vară frumoasă vă doresc. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafea, Ana Aura. Ana Aura, săptămâna asta să-ți fie grozavă. Angela Bogdan primește super dedicație, Flechianu Zita. Flechianu, o zi extraordinară, dragă Zita, totul să-ți meargă din plin. Multă, multă sănătate pentru toți ascultătorii, mai ales pentru zărneșteni. Te ascultăm cu mare drag de aici din Franța, pupici! Domnul Nicu Fanariu trimit spre zărneșteni urări de bine, spre cei care ne ascultă în Franța, spre zărneștenii care sunt în Franța acum, să aveți o perioadă a momentelor foarte fericite. Simona Pătruții este lângă noi, o zi superbă, Simona, tot ceea ce îți propui să-ți reușească, să ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare zi, de fiecare gest pe care îl facem, să ne simțim bine. Pupicei, Claudița, îmbrățișări tuturor ascultătorilor și sărbătoriților de astăzi și celor cu numele de Gavril, Gabriela și alte derivate, cu drag din întorsură, hai să dăm împreună și săptămâna asta de-a dura. Și m-am interesat eu și într-adevăr se sărbătorește soborul arhanghelilor, așa că la mulți ani, Gavril, Gabriela, iar doamna Rodica Răuțu să aibă spor la toate și să nu simtă greul, să aibă o săptămână grozavă. Aurica este lângă noi, Aurica Stoian. Bună, Claudița, să-ți dea Dumnezeu sănătate multă, ție și la toată echipa, ne faceți zilele frumoase, spune doamna Aurica. Te pup, Claudița, mă regăsesc în totul când se cântă despre mamă. Vă pupă Aurica pe toți. Urări de bine, doamna Aurica Stoian. O să mai difuzăm melodii pentru că mămicuțele merită toată aprecierea din lume. Mariana Căpățână, la mulți ani pentru soțul drag, pentru aniversarea din weekend. Îi dorim fericire, împliniri, sănătate, prosperitate. Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă, îți doresc o super emisiune. Pupici, Sorin Atodiresei. Dragă Sorin, ziua asta să-ți fie nemaipomenită. Tată, ai iubit-o pe mama? De ce ai cerut-o? Da, mă tot împrumutase cu bani taică-s-o și a fost mai ieftin să o iau decât să-i dau banii înapoi. Vai de mine! Ci că banii nu aduc fericirea, așa că am cheltuit tot. Să nu ținem ghinionul în casă. Mari Ivan, fata cu zâmbetele. Nu pune clienții pe primul loc, puneți angajații pe primul loc. Dacă ai grijă de angajați, aceștia vor avea grijă de clienți. Și asta nu-i de glumă și chiar e serios. Întâi cafea, apoi vedem ce nebunii avem în program. Toată săptămâna aș completa eu, Mari Ivan, așa-i? Niculina Barbu ne urează o zi de luni ușoară, o săptămână binecuvântată, o super luni frumoasă. Fie ca această zi de luni să-ți aducă energie, motivație și bucurii mici care fac diferența. Să ai o săptămână minunată, Anca Flori, o super săptămână grozavă. În viață nu vom ști niciodată cum se vor termina lucrurile, dar ne vom aminti întotdeauna cum au început. Îți doresc o zi în care să-ți fie bine acolo unde ești. Doamna Niculina Barbu, să vă fie super, super bine acolo unde vă aflați și săptămâna asta să fie nemaipomenită. Nu renunța să crezi în lumină, chiar și atunci când drumul pare greu. Răbdarea vindecă, speranța întărește, iar minunile apar exact când sufletul are cea mai mare nevoie de ele. Elena Sanda, cât de frumos! Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă și puterea de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze. Elena, să înaintezi cu zâmbetul pe buze și să ai chef de viață. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de azi, cu drag, de la Sândița Ciubotariu. Sândița, o zi extraordinară, cu energie pozitivă. Bună, bun găsit, vin cu drag să vă salut chiar și într-o zi de luni, să fim bine oameni buni. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi super și ușoară. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele. Și în special pentru o nouă colegă, Ana Maria, care de astăzi este colega noastră. Sper să se acomodeze repede și să fie într-un ceas bun acest început. Bun venit în echipa noastră, Ana Maria! Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici! Doamna Margareta Budeanu, îi spunem și noi bun venit la draga coleguță nouă, Ana Maria. Ana Maria, să te simți super bine, coleguțele să fie foarte drăguțe cu tine și să simți că acolo este locul tău. Bun venit, Ana Maria. Iar pentru doamna Margareta Budeanu și pentru coleguțe, serviciu ușor, hai că nu mai e mult. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM, vreau să mulțumesc tuturor celor ce au fost alături de mine de ziua mea binecuvântată și copiilor mei, nepoților, și pentru cadoul mult dorit, un nou telefon performant, să pot să fiu și eu mai activă. Mulțumesc, Claudița, sunt liberă astăzi, sunt cu Super FM, dar tare, tare la măieruș. Mulțumesc frumos familiei mele pentru urările frumoase transmise la Super FM prin intermediul fiicei mele, Ioana, Dan și Dorel și colegilor de la ferma Cățean. Și doamna Veronica, tare fericită cu un tort nemaipomenit. Doamna Veronica, întotdeauna să fiți înconjurată de cei care vă iubesc enorm, să aveți fericire, să aveți împliniri multe, multe. La mulți ani cu bucurie! La mulți ani pentru dragii super sărbătoriți! La mulți ani Melissa! La mulți ani Adriana! La mulți ani domnul Vlad! La mulți ani Sara, draga nepoțică a Floricicăi! La mulți ani Mirabela Poenar! Să ai o viață extraordinară! Elena Iza Bădărău! Tot ceea ce este mai bun de acum încolo să urmeze! La mulți ani pentru Petruța, fiica domnului Ioan Aldea, pentru fratele doamnei Lăcrămeara Borș, la mulți ani, pentru Daniela Radu din Suedia. Dana, să ai o viață superbă! La mulți ani, Șofron Alexandra, Nicolae Sincan, Stan Andreea, Adrian Șerban, la mulți ani Mirela Popescu, să-ți fie viața super, Mire Corca, o viață super, cu satisfacții multe, la mulți ani domnul Viorel Popa din Dumbrăvița, la mulți ani dragii noștri, super sărbătoriți!

La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți să vă fie viața extraordinară! Mai repede decât am crezut că e posibil, a trecut și întâlnirea noastră de astăzi, chiar și așa un pic prelungită. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, și numărul nostru de WhatsApp au fost la foarte, foarte mare căutare și pentru asta vouă trebuie să vă mulțumim. Vă trimit o dedicație super specială și sunt încântată că v-ați început această săptămână de la mijlocul verii alături de Super FM. Sunteți super! La mulți ani sănătoși și mitică, viață lungă, bucurii din partea echipei Electro Group! Așadar, Tache din Târgoviște a trimis mesajul: la mulți ani, domnul Mitică, fericire, împliniri, sănătate, bucurie, tot ce poate fi mai bun. Mulțumesc frumos, Ileana Cosânzeana, te sărut și te iubesc mult, prințesa mea dulce, fă-t frumos tot cu gândul la Ileana Cosânzeana. Bună, o zi frumoasă și binecuvântată vă doresc, Diana Călbează. Diana, o zi ușoară și apoi când va începe săptămâna să ai forță, putere de muncă și când o să faci bilanțul să zici: wow, mi-a mers totul din plin. Daniela, urări de bine pentru tine, să ai o zi extraordinară. Blestemată Lene, ieși din corpul ăsta muncitor, face o incantație. Marinela Ivan, eu zic să mai lăsăm Lene acolo, că e luni și știi cum se zice, lunea nici iarba nu crește și deja o parte din programul de lucru a trecut, așa că Lene, când ți-o fi ție mai bine, ieși din corpurile noastre muncitoare. Se spune că femeile bune merg în rai. Eu sunt mai de bună, merg unde vreau eu. Tot mare Ivan. Când ieși la munte și comanzi un ursus la halbă și ursulețul care se servește de pe terasă, nu numai cu bere la halbă, ci cu ce e pe acolo, nu prea e de râs, of! Cafeluțele noastre, sufletel, să ne aducă noroc toată ziua și toată săptămâna nouă, bine să ne fie superascultătorilor, așadar, una mie, una ție, nouă bine să ne fie, zicem într-un glas, și superascultătorilor, Mari Ivan, tot ce-ți propui în perioada asta să-ți meargă din plin. Pentru doamna Margareta Budeanu, urări de bine pentru tot colectivul, pentru Ana Maria. Ana Maria, să te acomodezi repede și să simți când o să treacă o lună că parcă ești din totdeauna în acest colectiv frumos. Tina Popovici, o zi de luni frumoasă, o săptămână minunată. Tina, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă. O zi frumoasă și binecuvântată, vă doresc, Diana Călbează. De fiecare dată Diana îmi alege niște postări așa de dulci și frumoase încât sunt încântată. Te pup, îți urez tot ce e mai bun. Grăbit mai trece timpul, s-a întâmplat asta chiar și în zi de luni, iată că deja mă aflu, deja momentul în care trebuie neapărat acum clar să vă spun: rămas bun, rămâneți fixați pe Super FM pentru o super după amiază cu bună dispoziție și muzică excelentă. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o super săptămână cu momente frumoase, cu reușite. Săptămâna de la mijlocul verii să vă fie grozavă. Pe mâine, pupici, aveți grijă de voi. La mulți ani sărbătoriților și toți ceilalți să fiți cu zâmbetul pe buze. La mulți ani!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM. Un radio pentru prieteni și dușmani.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseele montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notariară de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM e lângă tine.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut. Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retro Parada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate. De la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre, destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. Zeci de mașini de epocă vor fi expuse la Retro Parada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super FM, radioul tău.

0: veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731 929 063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Subcetate City 2 dă startul vânzărilor pentru faza a doua a proiectului. Profită acum de prețurile speciale de lansare. Sună acum la 0745 151 454 și rezervă-ți apartamentul la un preț avantajos. Dar grăbește-te! Oferta este limitată și se aplică doar în perioada promoției, conform termenelor și condițiilor campaniei. Subcetate City 2 începe un nou capitol cu un preț excelent!
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Păi dă ești super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! This is Super FM. Un radio pe gustul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august, Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Sunt Corneli Kim.
2: Sunt Claudia Popa.
3: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție. Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 0.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8 FM! E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Put your hands up.